ב-25 באפריל 1975 הלך מייק ברנט לעולמו. הוא רק בן 28. מותו הותיר מיליוני מעריצים עמומים. אך שיריו ממשיכים להתנגן עד היום, במיוחד בצרפת, בבלגיה וגם כאן בישראל.

מייק ברנט אמנם חי רק 28 שנים, אבל בזמן הקצר הזה הוא הצליח לעשות מה שאומנים רבים חולמים עליו כל חייהם, לגעת בלב של מיליוני אנשים. היום, יותר מ-50 שנה אחרי, השירים שלו עדיין נשמעים רעננים, מרגשים ומלאי חיים. תודה שהייתם איתי במסע אל סיפורו של מייק ברנט.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר

0: חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום ובנון. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה להפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. מפקודת הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר בצהל תרגיל פתע נרחב. התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. המשטרה חוקרת את האירוע אתמול בנתניה שבו נורה למוות בידי שוטרים תושב העיר, לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני בן 20. כתבותינו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מוסרות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון. המשטרה שהוא זקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. הדע לאירוע תיארה את ששמעה.
1: ואנשים רצים וצורכים והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות.
0: בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם ממש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. אחרי המשובצים חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, קרן טרנר מטעם בנט ואלוף במילואים נועם טיבון. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד אומר כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הוא לוחם אז נפש אך טירון פוליטי. בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11 אמר כהן כי הוא מצפה מוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת או לחבור לליכוד.
2: וינטר רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, או שתתחבר או שתפרוש. אסור לך להיות זה שמוכתם בהקמת ממשלת אחים מוסלמים. הוא ירד והוא גם לא עבור את אחוז החסימה. אם הוא לא יפרוש או יחבור, אנחנו נדאג לגמור את האירוע הזה אחת ולתמיד. אחת ולתמיד זה להסביר לציבור את המשמעות שכל מי שמצביע לוינטר למעשה שם פתק של מנסור עבאס ויחד עם תעודת הכשר החדשה יואב סגלוביץ'.
0: באירוע אלימות הבוקר בקלנסו הנפצע קשה אישה כבת 70. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות. לרשות הנוסעים יעמוד מערך היסעים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
5: אומייגאד!
3: הזירה עם רשף לוי,

עצוב לראות דירה מתפרקת, תקופה של חוסר תקשורת רק העמיקה את הנתק. יואני שוב יושב שותקת, שוב בוכה וצועקת, ומן הסתם אתה תתמי צודקת. שנים שמרתי את

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8:00.

0: בחירות 26, חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
1: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
2: שלה. מי משלם להם?
1: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
0: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי מדורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה.
3: חברי הטובים מעל 15 שנים בכנסת הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.
0: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל, וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
4: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן עזדין אומר כי האימור של השלטון בלבנון שהאמריקנים יתמכו בו על חשבון ישראל הוא אשליה.
4: هذه السلطة التي راهنت على الأمريكي واعتبرت أن الأمريكي سيدعم هذه السلطة السياسية.
3: לדברי עז הדין, אחרי חודשים של מסע ומתן ישיר, נכשל האימור של ממשלת לבנון והביא למדינה רק בושה והשפלה, וכולם בלבנון מכירים בכך, ידיעה של כשבנו שמעון מג'אן.

0: איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
1: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק כ-30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת, ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
2: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים שלה.
3: מי משלם להם?
2: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
0: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל אייזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. ועכשיו לתחזית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, האם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה.
1: ביי.
0: ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: רדיו סער,
2: הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות טיור אנרגטי. טיור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה. באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון. הערוץ הלבנוני אל מיידין מדווח כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון, וחמישה נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט פסנט אומר כי מדובר במבצע בידוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף פסנט

0: בכתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'נוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'נוק נעצר בארץ לפני כחודש כשהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה רבדינסקי קאץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשה נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
1: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוהל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות
2: השבת. זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
1: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
0: עורכת הדין אינה לבדינסקי קאץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנסעה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לירח דבש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה ב-7 באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אם אתה... רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קובי ברקאי, השעה 11. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. מדגימה שנבדקה במעבדות משרד הבריאות הושש החשד לזיהום. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה בעלת שיעור תמותה גבוה שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. משרד הבריאות של לבנון מדווח על 4 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון. על פי הדיווח, בתקיפות נפצעו 20 בני אדם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארגון חיזבאללה פינה את רכס עלי טהר בדרום לבנון והשאיר אותו לכוחות צהל באישור איראן ובניגוד לציפיות הדרג המדיני בלבנון. כך מדווח העיתון השארקל אוסט. מקור המעורב במסע ומתן בין לבנון לישראל אמר לעיתון כי הפינוי מעלה תהיות אם מדובר בהסדר בתיווך בינלאומי שנועד לאפשר יציאה בטוחה של מומחים צבאיים ממשמלות המהפכה ששהו במתקן הצבאי ברכס. כשבנו מוסר שלדברי המקור, איומה של איראן להתערב ולתמוך בחיזבאללה כדי להגן על רכס עלי טהר נותר דיו על נייר ולא תורגם לצעדים מעשיים, בדומה לאיום שלה להגיב על חיסולו של מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני ג'יהאד עולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראלים ויהודים.

0: ששייכת למחנה הימין, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא על קולות של מנסור עבאס שלא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אהד טביבי.
1: מסתמן שחילי טרופר בדרך להצטרפות לגדי אייזנקוט עם שירה שפירה. לעומתו יועז הנדל בדרך להצטרפות לזליחה או לגנץ, עם סיכויים גדולים יותר שיצטרף למפלגתו של זליחה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
4: אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן נוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יום, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית. איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה עבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה. בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות אזהרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה

מורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יואו, אם אני, עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה, דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים, הגנה על קניין רוחני ומיתוג. איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020, ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי ש... דואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגיל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו שר, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי, אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו, עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים, ככה, לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם... הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
1: אז
2: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה. כן, עם שני הקטנים. סביב הלידה של השנייה, כן. סביב הלידה של השנייה הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה. בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון, זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת סיום, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו
2: נשמח להתארח.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת השלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדל"ן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר, שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהן הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה, באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין. ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה,
2: התמאה. המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו ש... בדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: זה יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: והתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בצורה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את דיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן אתגר אותך בתחילת הדרך?
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: אה, לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת עלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי. אז
1: רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת, איך הגעת ליוגה. זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים
2: איך
1: לשמוע. איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? כן. ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי, היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה והחלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה באודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. אודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס, כן. נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול, שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
2: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
2: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן, עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביל העשרי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שקולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
2: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
2: ראיתי שזה עוזר להם. והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, וזה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
2: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט וואן מן שואו. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
2: כן, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא, זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע. איזשהו רוגע כזה פנימי של ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים. זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה. הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר. זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
2: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות ואני בהודיה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
2: לבוא לנסות את הרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה ככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
2: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל. כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
2: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
2: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
2: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון
1: כמובן,
2: שלי.
1: כמובן,
2: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה, יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה.
2: תודה.
1: על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון הפשוט מרתק, את מרתקת.
2: תודה, תודה. וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, תגיעו. רק להגיע, תשבוע לגמרי. רק לבוא לראות, פשוט תסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה, אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורח החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואימניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי ישנם מגעים אינטנסיביים בגוש השלישי בניסיון להביא לחיבורים פוליטיים לפני סגירת הרשימות לכנסת. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות. בהודעה משותפת שפרסמו טרופר והנדל נכתב כי על רקע המציאות הפוליטית הסבוכה קיבל כל אחד מהם החלטה אישית, אך החברות והשותפות הרעיונית ביניהם נותרות בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
4: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
3: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ״ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא 1000 המעניקה 1000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרון

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך התא האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Hate to say you're wrong, but I hesitate. Hate to go ghost, but I'm at my age.

0: עכשיו ורדיו סער, מוזיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה לא עזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון מאורי השעה עם טל שועה. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צה"ל. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע שצה"ל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש, 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הצעד נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. עוד פרטים לאחר החדשות במשדר בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר אלי כהן מהליכוד אומר כי התנהלות יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, מסכנת את מחנה הימין.
4: יש לא מעט סקרים שבהם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים הוא בין 4 או למקסימום 5 מנדטים. ואם נסתכל אחורה, נראה שכל מי שהיה במצבו של וינטר, אפילו טוב יותר ממנו, לא עבר את אחוז החסימה. אם וינטר לא מתאחד, אני חושב שאנחנו נוכל להיות במצב מאוד בעייתי של שריפת לא מעט קולות.
3: השר אלי כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד סבור כי הדבר הטוב ביותר כעת לגוש השינוי הוא לא לחבר בין מפלגתו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט.
5: אם פעם חשבתי שזה נכון החיבורים הגדולים, היום אני קצת מעטיל ספק, שבהתעורבות שלי בקהל בחודש האחרון, ואני מסתובב הרבה, אני רואה שאנשים נוטים להצביע על מה שמתאים להם במיוחד, וכשאת מערבבת את הכל ביחד, לפעמים מוצאים סיבות למה לא, אני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה, ואני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה. אני באופן אישי חושב שכרגע לא צריך.
3: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בן ברק כי אף שחילי טרופר היה חבור ככל הנראה לאייזנקוט, היה מתאים לו יותר לחבור לנפתלי בנט. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלצ'ולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלצ'ולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמונה במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות. זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש ערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי עטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. מן הנתונים עולה כי נרשמה גם עלייה בשיעור הרופאים הוותיקים שעזבו, וכי מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופאי עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירורגים ורופאי ילדים. החלטת בית המשפט לחייב את העותרים אנשי שבק נגד מינוי דוד זיני לראשות הארגון לפרסם את שמם. עורך דינם של העותרים איתן פלג אמר בתוכנית קלמן ליברמן כי מיוצגיו ימלאו את הוראת בית המשפט.
6: הלקוחות שלי ימסרו את השמות. אנחנו חושבים שההחלטה של בית המשפט האחרונה מוטעית מאוד מבחינה משפטית, אבל בניגוד המנהג הרווח באחרונה מכיוונים כאלה ואחרים לרבות משרים בממשלה, אנחנו נקיים צווים של בית משפט, נקודה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה.

0: החיים הם לא שחור ולבן, הם אפור והם אמצע, ואפשר להשתלב ואפשר להתפתח. ואני באמת, היום אני הולכת לראיין את טל ישועה, היא אומנית, היא צלמת, מורה, עוצרת, אישה שמחברת בין עולמות, בעיניי, בין אור לחושך, בין כאב לתקווה, בין עבר מורכב לעשייה מעוררת השראה. טל מגיעה אלינו לרדיו לשיחה אינטימית, חשופה ואמיצה, הבטחנו. היא תדבר איתנו על החיים, על ההתמודדות, על רגעי משבר וצמיחה, על הדרך שבה הפכה את סיפור חייה לספר, בירותיי ורבותיי. היא כתבה ספר חושפני כל כך נוגע, שאני חושבת שאי אפשר להישאר אדישים לו. והיא בעצם דרך עיניה, היא מתחברת להדשה, היא מחברת את עיניה בעצם להדשה, והיא מצלמת נשמות, אין דרך אחרת להגדיר את זה. והיא משתמשת גם בקלפי טרות לריפוי. הסמלים שהיא מחוברת אליהם באמצעות הטרות, היא בעצם מצליחה להעביר את המסרים שלה ולסייע לנשים נוספות, כי גם מקיימת סדנאות. שלום טל, אחרי פתיח ארוך.
1: איזה כיף להיות כאן, איך אני שמחה.
0: תודה רבה, שמחנו ותודה שהגעת אלינו.
1: לגוש אותך.
0: תראי, טל, את פה כי את בעצם, אנחנו רוצות לספר לנשים, ולאנשים בכלל, זה לאו דווקא לנשים, איך אפשר לחיות בתוך, אני הייתי מגדירה אותו כי אני קראתי חלק לא קטן מהספר ששלחת לי, מהספר שיוצאת לאור, שנקרא האמת העירומה. וטל, שם בעצם את חושפת על חייך, אבל את חושפת בלי עקבות.
1: בלי פילטרים.
0: בדיוק. ויש לך גם שם תמונות עירום שלך, ובואי נאמר, איך נאמר את זה בעדינות, אנחנו לא נשים צעירות, כשאנחנו מסתכלות, את יודעת נשים, אז אנחנו בוחנות, ולא הייתה לך בעיה. נכון. ואני רוצה שתתחילי איתי בעצם, בוא נתחיל, איך את מתארת את הילדות והנאורים שלך, משם אנחנו נתחיל, ואנחנו נגיע
1: וואו.
0: גם לה. כן.
1: אז בעצם מה שקרה בספר הזה, אני התחלתי להוציא את זה מתוכי את הסיפורים בצורה כאילו להקיא את זה מתוכי, ממש בלי פילטרים לחלוטין.
0: כי מה? כי היית צריכה ריפוי, נכון?
1: אני חושבת שכן, הייתי חייבת ריפוי, סגירת מעגל, וזה סיפורים שקרו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עם העבר כבר לא יכולה להילחם, אני צריכה להשלים עם זה, וברגע שאני כותבת, אני משחררת את זה מתוכי.
0: את לא יודעת חושב. שהאמירה הזאת שלך, אני את העבר לא יכולה לשנות, אני רוצה להקיא את זה מתוך, זאת אמירה מאוד חזקה, אני לא יודעת אם את מודעת כרגע למה שאמרת, אבל זאת אמירה עם עוצמה, אני משחררת כדי להתקדם.
1: נכון. יש לי הרבה מה לשחרר. דרך אגב, אני חייבת להגיד שהבן שלי, בן 11 וחצי, הוא קרא את הספר עכשיו, והוא אמר, אמא, את חייבת להוציא פרק 2, ספר שני, כי יש לך מספיק סיפורים. יש לי פשוט, החיים שלי...
0: תראי, בואי, לפני שאני אגיד לך, הבן שלך, הוא קרא את הספר שלך, אבל הספר שלך, אני קראתי את מה ששלחת לי, ועד לאן שהגעתי, קראתי שעברת מסלול חיים, בואי, לא פשוט, מתוך הבית, שלא הסתדרת עם אמא שלך, והיו מלא ריבים, ואבא שהיה, תקני אותי, שתלטן, שהכל עבד לפיו, מרד נאורים שלך.
1: הוא לא היה בדיוק שתלטן, אבל הוא פשוט, עם אמא שלי, כנראה, לא היה שום שיחה.
0: הם לא הסתדרו, היו הרבה ויכוחים.
1: והם נפרדו, התגרשו, לפני הרבה הרבה שנים, אני הייתי נערה, ואז לא הסתדרתי עם אמא שלי, ולא עם אף אחד, בעצם פרקתי עול,
0: מרד נעורים,
1: מרד נעורים. ממש מרדתי, ואני בגיל 14 החלטתי מתוכי לצאת מהבית ולעבור לקיבוץ. עברתי כילדת חוץ בקיבוץ גזית מול הר תבור.
0: אוי, איזה מקום יפה.
1: שגם עכשיו היה לי גם סגירת מעגל עם החבר'ה בקיבוץ, כולם באו לתערוכה לכבד אותי, לפרגן לי, וגם קנו את הספר, והמדריך שלי בן 80, בן 80 הוא בא מקיבוץ גזית, ואומר, אין, זה מדהים, מה שאני רואה פה זה מדהים.
0: והם קראו את הספר שלך, ומה הם אומרים? בואי, תספרי לנו בעצם על מה שעברת, לפני שנעבור לספר שלך, כי את בעצם בספר מגוללת סיפור חיים לא פשוט.

0: כן. תספרי לנו. אז כמו הרבה אנשים אחרים היום, אז אולי זה לא היה כל כך פופולרי, ההורים שלי לא הסתדרו והתגרשו שאני הייתי ממש ילדה, ולקחתי את זה מאוד קשה. אני עד עכשיו אפילו חגים, אני לא אוהבת לחגוג, אני לא, הרבה פעמים אני אומרת לא למשפחה גם כן, כי עוד יש לי את הזיכרון מאבא שלי, שהוא היה, הוא תמיד היה מבטיח שאני אבוא לחגים, ואל תדאגי, אנחנו מתגרשים, אבל אני אבוא, ואף פעם הוא לא בא. אז כל חג או שבת, במקום לסמוך, הייתי בוכה, איפה אבא, איפה אבא, אז זה משם הגיע, כן? יש כאן, את יודעת מה, יש כאן סיפורים מכל מיני תקופות, גם לא סידרתי את זה לפי סדר כרונולוגי.
1: כן, אני שמתי לך כשקראתי.
0: זה ממש מעורבב.
1: אני אנסה לסדר לך את זה טיפה, טיפה, טיפה כרונולוגית, בשביל הסדר למען המאזינים שלנו. כן. את בעצם עוזבת את הבית,
0: כן.
1: ואת הולכת לקיבוץ, אבל אחר כך נכון. את גם עוזבת את הקיבוץ.
0: אני, גיל, זאת אומרת, סיימתי י' ב', וי' ב' הייתה לנו אפשרות לבחור, מה כל אחד רוצה, ואני חזרתי לירושלים. עדיין המשכתי לא להסתדר עם אמא שלי, עדיין קרו הרבה ריבים, ויצאתי עוד פעם, גרתי בכל מיני מקומות, ואז עשיתי צבא. בצבא קרה לי מקרה שבעצם קורא להרבה נערות.
1: והוא?
0: היה לי חבר, ונכנסתי להיריון, ועשיתי הפלה. ובאתי לאמא שלי, והיא הייתה איתי, ותמכה בי. ובעצם לאורך כל הזמן הזה, שהיו לי גם משברים, תמיד אמא שלי הייתה לצידי. לצידי, למרות שנלחמתי גם בה, אבל היא הייתה לצידי.
1: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אמא היא אמא.
0: כן. ואז החלטתי, אחרי זה נכנסתי ממש לדיכאון כזה, והחלטתי...
1: אחרי ההפלה נכנס לדיכאון?
0: כן.
1: זאת אומרת, כבר בגיל צעיר מאוד.
0: כן. ואז עברתי עם חברה, טסנו ללונדון, גרנו בלונדון קצת.
1: פלח.
0: כן.
1: מה עשיתם שם, מה עשית שם בלונדון? החיים חייכו אלייך קצת בלונדון? את יודעת, כי יש את השיר הזה, לונדון לא מחכה לי.
0: לא מחכה לי.
1: היא חיכתה לך?
0: החברה שלי עד עכשיו היא חיה בלונדון, חברה הכי טובה שלי, טלי. אז היינו נערות צעירות שהגענו, בהתחלה גרנו אצל אחותה, היא גרה שם. ואז הייתי אופר. את יודעת מה זה אופר?
1: בטח, בטח. יש מישהו שלא יודע מה זה אופר. זה בייביסיטר 24/7.
0: אני לא מאמינה.
1: תוך מגורים בתוך.
0: שזהו, שחייתי עם משפחה ישראלית, והייתי צריכה לעשות הכל, לבשל, לנקות, לגייץ, לעשות
1: אופר,
0: הכל, הכל. אני מאז לא מגייצת. יארגו אותי, אני לא מגייצת.
1: כן.
0: הרימות של כביסות, ופשוט נהייתי חולה.
1: כן.
0: שלום. אורח פורח.
1: כן, כן, בעלי היקר. נמשיך, נמשיך.
0: ואז איכשהו הגורל הביא אותי להכיר שם מישהו שהוא גדול ממני ב-25 שנה, שהוא אמר לי, בואי תעברי אליי, תנקי אצלי, אין לי ילדים, הכל בסדר, ויהיה לך הרבה יותר קל, ואני אשלם לך יותר. ונתתי בו אימון, ועברתי. ובעצם הוא התאהב בי, הוא רצה להתחתן איתי. ואז שלחתי לאמא שלי מהר הודעה, אמא, מהר, תשלחי לי כסף, אני חוזרת לארץ. וכך חזרתי לארץ, ומאותו רגע אני החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ונכנסתי ללימודים באוניברסיטה העברית, ועשיתי, בקיבוץ לא היה בגרות, באוניברסיטה עשיתי שנה, שהיא שנה שאת משלימה בגרות, מכינה.
1: זאת שנת מכינה,
0: קדם כן. קדם אקדמית. כן. שם הכרתי את מי שהיום הוא האבא של הילדים שלי, גבריאל.
1: את בעלך לשעבר.
0: כן. את רואה איך אני מחברת לך נקודות? ועשיתי אחרי המכינה תואר ראשון.
1: ב?
0: בתולדות האומנות. ואחרי זה גם תעודת הוראה באומנות. בינתיים גם התחתנתי, והילדה הראשונה שלי, הבחורה שיר, נולדה שגרנו במעונות, ואני ילדתי בהדסה הר הצופים, מטר מהמעונות, הלכתי, ילדתי שם, וכך התחילו החיים שלנו.
1: תספרי לי על החיים שלכם, אני יודעת שהם ידעו עליות ומורדות, בעיקר מה שאני קראתי, בעיקר מורדות, תקני אותי.
0: את יודעת מה, אני עכשיו לא רואה את זה ככה.
1: לא.
0: עכשיו אני רואה את זה ש...
1: נכון, נכון.
0: היו הרבה רגעים טובים גם.
1: היו רגעים טובים, אבל היו רגעים שהביאו אתכם למשבר של הגירושים.
0: כן, כי מה שבספר זה לחשוף את הנשמה שלי, את מה שקורה לי בנשמה. כלפי חוץ, כולם חשבו שאנחנו זוג השנה, הכתירו אותנו לזוג הכי...
1: שזה הרבה יותר קשה לדעתי, שצריך להעמיד פנים כלפי חוץ, כשבפנים זה לא קורה.
0: נכון.
1: שהטוב הזה לא קורה בפנים.
0: אבל היה לנו פיקים כאלה, למשל שהתחתנו, ושיר נולדה, אז הוא אמר לי, אני התקבלתי גם למשטרה, וגם לאינטל. מה את אומרת? מה כדאי? ואז עדיין לא הייתי עם הקלפים. אבל אמרתי לו, מה פתאום משטרה, שוטר הסתובב בלילות, מי יודע, ואני אדאג לך? כנס למפעל, אינטל, אני לא אדאג, אני יודעת שאתה במפעל. הוא נכנס לאינטל, וברגע שהוא נכנס, רק בנו את המפעל בקריית גת, ושלחו אותנו לרילוקיישן בארצות הברית. אוקיי. תגיד, את מתארת לעצמך מה זה מתנה כזאת? אני מגיעה לארצות הברית, אין לי תעול של פרנסה, אני לא עובדת שם, אני לא צריכה לדאוג לזה, ואני רק מתפתחת. רק מתפתחת. אני בהיריון, קודם כל אמרתי לו ישר, אנחנו עושים עוד ילד שיהיה לו דרכון אמריקאי, יש לי עוד ילדה האמצעית עם דרכון אמריקאי. ואז לקחתי שם קורס, גם במוזיאון של אינדיאנים, של תרבות אינדיאנים. וואי, איך נהניתי שם, זה היה מדהים.
1: תראה, אבל לפני שאת מתחתנת איתו, אני קראתי בספר שלך, אני אחזיר אותך לספר.
0: הספר?
1: אני קראתי שאת, לפני שהכרת לדעתי את בעלך, תעשי לי סדר, תעשי לי סדר אם אני, תדייקי אותי.
0: כן.
1: אני קוראת שבעצם בארץ, בתקופה המרדנית שלך, את בעצם מאמינה במישהו ואת חובה אונס.
0: אוי, את מחזירה אותי לאחד הסיפורים הקשים, כן.
1: כן.
0: את לא עושה לי...
1: לא, אני אגיד לך מה אני לא עושה הנחה, מכיוון שסיפור ההתפתחות שלך מגיע מתוך המקומות האלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, גם מנטורים למיניהם אומרים שבן אדם מתחיל לצמוח אחרי שהוא היה שם למטה עמוק,
0: כן.
1: ורק ככה הוא מתחיל לטפס במדרגות. אני באמת רוצה שתחזירי אותי לשם. אם זה קשה לך, אני אוותר לך.
0: כלום לא קשה לי. מה שכתבתי כל כך כבר רחוק ממני, שכאילו אני מדברת על מישהי אחרת, אז זה כבר ממש לא קשה לי. אבל כן, יכול להיות שלמאזינים זה יהיה קשה. אוקיי? אז ככה, אני בין הריבים הגדולים, ככה כל פעם ריב עם אמא שלי, אני עבדתי בחנות בגטים של מישהו שהיה לו את המועדון הכי גדול בירושלים. האנגר, קוראים לו אבי מורדוך. גם השמות, הכל אמיתי, הכל שם.
1: את בעצם רושמת את השמות גם בספר.
0: גם בספר.
1: אוקיי. הוא ראה את הספר, הוא יודע שהוא מכחף שם?
0: אבי מורדוך לא מכחף, כי הוא לא בסיפור, הוא רק בא למועדון.
1: אוקיי.
0: ואז הייתי באה אחרי העבודה, ורוקדת כל הלילה עד 5 בבוקר, הייתי כאילו רוקדת במועדון, ואז באה עוד פעם ביתה, והולכת לעבודה, זה ככה תקופה כזאת. יום אחד באמת באתי מוקדם, לפני שפתחו את המועדון, ואני לא הייתי נוהגת לשתות, הייתי נערה שלא שותה, לא מעשנת, פשוט רוקדת, רקדנית. ואז באתי אחרי ריב מאוד קשה עם אמא שלי, וישבתי על הבר, ושתיתי, ממש, לא היה לי דבר כזה לפני. וכמובן, הגעתי לשירותים, ו... הייתי, לפני שנכנסו אנשים, המועדון היה ריק. ואז עבד שם מישהו שגם, הבחור הזה עבד גם בחנות עם הבגטים, והוא ראה אותי ואמר לי, לא, לא, לא, את לא תהיי ככה, את לא יכולה, אני באמת הייתי במצב לא טוב, אני אטפל בך, לקח אותי לאיזשהו מקום צדדי כזה, מחסן של משקאות, ואני זוכרת רק שפשוט כל הערב, עד הבוקר, אני נרדמתי שם. לא, אף אחד לא היה שם איזה מישהו ששמר עליי, מבוגר כזה, וזהו. והוא ממש שמר עליי, שאף אחד לא התקרב אליי. ואז בבוקר, אז הוא אמר, טוב, אני אשלח את השומר של המועדון, שילווה אותך הביתה. זה מה שהיה צריך להיות, כן? ואותו שומר באמת הכניס אותי, ליווה אותי קצת יותר מדי. הכניס אותי לחדר, ועשה מה שעשה, ואף אחד לא ידע על זה.
1: ואת בעצם לא מתלוננת, כי את מבינה שאין טעם?
0: אני אף פעם לא מתלוננת. אני שמרתי סיפורים בבטן כל כך הרבה שנים. אמא שלי הייתה באלם, למה לא סיפרת? למה לא דיברת? למה לא זה?
1: כן, אה?
0: את יודעת, את מתביישת, את לא יודעת מה קרה לך, את לא יודעת איך לספר את זה, מה...
1: תראי, מה שאני... כן, זה לא פשוט לפתוח את זה, אין ספק.
0: דרך אגב, הבחור במועדון, אני סיפרתי לו אחרי שנים כבר את זה, כי פחדתי שהוא כל כך התעצבן, כי הוא ממש שמר עליי, אומר לי, את כמו העיניים שלי, אני אשמור עלייך.
1: אבל מה קורה לך, לך כשאת שומרת הנפש שלך? מה עובר לך בראש ובנפש כשאת בעצם לא חושפת את הסיפור? תשמעי, אם מישהו מתמוטט או אם מישהו נכנס לדיכאון, זה מכיוון שהוא פשוט שמר את הסיפורים האלה ממש בפנים בבטן.
0: אני חושבת שלאורך כל השנים אני די הייתי בדיכאון. אני די הייתי בטיפולים. וכל הזמן ניסיתי לטפל בעצמי טיפולים פסיכולוגיים, וניסיתי לטפל, הוציא את זה ממני, וגם הקשמתי את עצמי. זאת אומרת...
1: תוך כדי.
0: דאגתי, כן, גם היום שאני במשברים בלי עין הרע, לא חסר, גם היום אני ממשיכה להקשים את עצמי בגדול מצד אחד, ומצד שני אני עדיין יש לי ירידות שאף אחד לא רואה אותן. אני בתוך עצמי, בבית, נעולה.
1: אז אני לא מבינה, המשברים זה טוב כי הם מקפיצים אותך למעלה, או שהיית מוותרת עליהם ועוברת רק למעלה?
0: לא, אין דבר כזה רק למעלה. אין דבר כזה רק למעלה.
1: אין דבר כזה רק למעלה.
0: אבל למה משברים כאלה? איזה ניסיון.
1: כן, אה? איזה ניסיונות.
0: כן.
1: תראי, את בעצם מתוך המשברים האלה, את פורחת ואת צומחת, כן. תראי, את עוברת חוויות לא פשוטות, כולל תקופה של דיכאון ואונס, ובעצם את מצליחה לקום ולבנות את עצמך, ועכשיו את בעצם אומרת לי שנכון, לצד זה שאת בונה את עצמך, עדיין יש לך תקופות של, אני לא יודעת אם אני רגרסיה, זאת באמת המילה הנכונה.
0: לא, זה חי איתי, יחד איתי.
1: זה לצידך, זאת אומרת, אז את כבר יודעת להשלים עם זה ולהמשיך הלאה.
0: אני מאוד שקופה. אז אני לא מסתירה כבר דברים, אז מי שאיתי וקרוב אליי, אז יודע בזמן אמת מה קורה איתי.
1: מה קורה איתך כשהילד, יש לך ילד בן 11.5, שרואה את אמא שלו, בתוך המצב הזה, הירידה הזו שאת חווה.
0: הוא איתי כל הזמן, הוא איתי גם כשאני תולה את התערוכה, בגיל 50 שעשיתי...
1: רגע, אנחנו נגיע לתערוכה, הוא איתך, הוא עוזר ונסה מקסים שהוא.
0: הוא איתי, איתי, כל הזמן.
1: תראה, מכאן את מגיעה, אני רוצה להגיע איתך, מתוך כל המקום הזה, והוא לא פשוט, את מספרת את זה בחיוך, אבל ברור לי שהמקומות האלה לא פשוטים.
0: יש לי בעיה שאני מחייכת גם כשאני עצובה.
1: זה לא בעיה,
0: אנשים, אני חושבת לא, שזה... אנשים לא יודעים לקרוא אותי, הם חושבים שהכל מצוין, כי אני מחייכת. אני שמתי לב בעבודה האחרונה שעבדתי בישראל, כאן בסדרות, אז הרבה פעמים הייתי מספרת לה דברים ממש קשים, והייתי מחייכת, והיא אומרת לי, מה צוחקת? מה את זה? היא לא הבינה, כאילו...
1: מה מביא אותך בעצם לחייך כשאת...
0: לא, זה משהו פנימי, זה בילדינג, אני לא יודעת, אני כזאת, אני לא יכולה להסביר את זה.
1: אבל זה גם קצת מרפא לדעתי.
0: לא יודעת, כמו שאני בוכה, גם אני מחייכת, אני בוכה. ואני מחייכת.
1: אני מחייכת. את אומרת את זה בכזאת קלות, שזה נשמע לי כמו פיקניק, ואני יודעת שזה לא. אבל בעצם משם את מגיעה, טל, את מגיעה. תספרי לי על הצילום, כי הצילום התחיל לפני הספר.
0: נכון.
1: את צלמת, את עוצרת, את מורה. את עכשיו, כשדיברנו קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, סיפרתי שאת גם עכשיו מתעסקת קצת בחינוך מיוחד.
0: התעסקתי שהייתי מורה לאומנות, עזבתי את משרד החינוך, כן.
1: ואת בעצם גם הלכת סדנאות, ובואי, את מתעסקת בקלפי טרות,
0: יש לי אוסף ענק של קלפים,
1: ענק. מה מביא אותך בעצם לקלפי טרות, ואחר כך אנחנו נגיע לצילום החושפני שלך, שחלק ממנו הצטלמת בעירום. Okay. זאת אומרת שאין...
0: מה מעניין אותך יותר לשמוע
1: אני,
0: עכשיו?
1: אני תראי, מעניין אותי מה מביא אישה, מה מביא אישה להצלב דווקא בעירום. את הסברת לי, אבל אז, אני רוצה שתגידי את זה למאזינים שלנו.
0: אני כתבתי בעירום? את זה בפייסבוק בפרקים, הזה. בדיוק. אני לא הולכת וחושפת את עצמי, וזה ממש לא היה הכיוון. מה שקרה, קודם כל אני צלמת שנים. עכשיו בדיוק פגשתי במקרה חבר שהייתי, אני הייתי מדריכה במחנה קיץ בקנדה, והייתי הצלמת של המחנה, ושם היה לי אפילו חדר חושך, והייתי מצלמת בשחור לבן, היה מדהים. והייתי צלמת כל החיים, מגיל אפס אהבתי אומנות וצילום. ושאני הגעתי לגיל 40, משהו כזה, היה לי משבר גיל 40, זה בטוח. מה עשיתי במשבר גיל 40? עשיתי תוספות שיער.
1: אוקיי.
0: זה המשבר גיל 40.
1: בסדר. כל אחד מקבל את זה באופן אחר.
0: כל פעם, כן.
1: רוצות להישאר צעירות לנצח.
0: כן, זה היה פעם ראשונה ואחרונה שעשיתי את הדבר הזה, זה כאבי תופת. לא יכולתי לסבול שיש לי משהו זר בראש. ואז הגעתי לצלם בועז רענן, שבעצם חבר משותף חיבר בינינו, שאני אשאל אותו אם יש לו איזושהי עבודה בשבילי, איזה משהו, לא ידעתי בדיוק מה, לא ידעתי על מה מדובר בדיוק. ואז הוא הסביר לי שהוא מארגן קבוצות של צלמים, שמצלמים מרום בטבע, עד אז כל התחום הזה לא ידעתי, לא הכרתי, זה היה, צילום זה היה למשפחה, לזה, לא, מה זה עירום בטבע, תגידי לי, מי הולך ומצטלם ב... ואז הפגישה הראשונה
1: שלי... את יודעת, את בעצם מציגה את השאלה שאני רציתי לשאול אותך, ואת גם תעני עליה.
0: הפגישה הראשונה שלי עם בועז רענן, הוא כבר בא עם מצלמה והכל, והוא לוקח אותי לווילה, בווילה נטושה בבית גוברין, משגעת, קודם כל המקומות שהוא לקח אותי בארץ,
1: לא ידעת שהם קיימים,
0: לא ידעתי, אם הוא לא היה מביא אותי עם הג'יפ שלו, לא הייתי מגיעה לשם. לא הייתי מגיעה, כי אני לא מטיילת ועוד עם ג'יפים. זה מקומות שלא הייתי מכירה. ואני אוהבת את החורבות האלה, זה מקום מדהים להצטלם שם, וכל הפיתוחים, כל הקשתות, כל העמודים, משהו משגע. ואז לאט לאט, תוך כדי דיבור, תוך כדי שיחה, תתפשטי, תורידי חולצה, תורידי זה. עכשיו, אני עמד מולי צלם מבוגר, אני בכוונה מתארת מה הרגשתי, שנתתי בו ישר איזשהו אימון, כאילו הוא לא ניסה להתקרב אליי, את יודעת את העבר שלי, הרי דיברנו על העבר שלי, הוא לא ניסה להתקרב, לגעת, כלום.
1: פרופר מקצוען.
0: מקצועי. שאת יודעת שהוא איש כזה גם, הוא איש מפורסם, והוא איש בעבודה שלו.
1: לא, אני לא חושבת שאפשר לסמוך על מפורסמים כל הזמן.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא אינדיקציה.
0: אבל הוא פעיל איכות הסביבה באשדוד, והוא במועצה, הוא איש אכפתי, הוא איש, את יודעת, את רואה שעומד מולך אישיות. לא איזה פרחח שיבוא וינצל את זה, כן? מאותו הרגע היה בינינו אמון מלא. ואני חשבתי שאני אקבל כמה ג'ובות, את יודעת, אמרתי, יאללה, נו, נגיד לבעלי, הנה, אני מרוויחה עוד כמה דמי כיס, כאילו. אף פעם לא קיבלתי כסף על זה. כל כך נהניתי שהיינו בורחים מהמציאות הקשה, שכל הזמן היה קושי, כל הזמן, בורחים לאיזה שעה, שעתיים, נוסעים לאיזה מקום, ממש היינו ברחבי הארץ, הכרתי מקומות נפלאים.
1: הם בעצם אפשרו לך מפלט.
0: זה יותר ממפלט. זה, כמו שאמרתי לך מקודם, וזה היה נהדר מה שהגדרתי את זה. אם מישהו היה אומר לך, בואי לעוף לשעה, לא היית באה לעוף, אני עפתי. עפתי, חופשייה, כמו ציפור.
1: בזמן הזה.
0: ממש עפתי. כשאני מורידה מעלה את כל הבגדים, ואני רוקדת בשדה, ומתגלגלת על הדיונות, הדיונות חול, או איפה לא הייתי, כל פריחה, כל מקום, כל יער, אגם.
1: זאת אומרת שאת והצלמים שהיו שם פשוט
0: צלם.
1: סליחה, צלם.
0: לא הגענו בכלל לשלב ש... בועז לא העביר אותי לאף אחד אחר.
1: אוקיי.
0: הוא שמר אותי בכספת תרתי משמע. הוא שמר את כל התמונות בכספת, כי זה היה הדיל בינינו, והוא גם שמר אותי רק לעצמו. הוא הבלעדי, הוא צילם אותי במשך 13 שנה, וזה רק אני והוא, ואף אחד אחר, גם אני לא מתפשטת בפני אף אחד אחר, אנשים אומרים, חושבים שאני כאילו, בואי תוריד את ה... אין דבר כזה, זה רק בוא, זה האמון שהוא יצר, והוא באמת...
1: זה נהדר מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי להתפשט צריך אומץ, להתפשט זה לא דבר שמקובל, ויש הרבה מאוד גם דוגמניות, כן. ושחקניות וכאלה שאומרות, כאן עובר הגבול שלנו,
0: נכון.
1: להתפשט אנחנו לא מסכימות. ואת בעצם עושה את זה מול אדם אחד שמצלם
0: נכון.
1: אותך תמונות אומנותיות.
0: וגם לימד אותי את התחום הזה, הוא לקח אותי לסדנאות, שאם לא היה הוא, לא הייתי מגיעה גם לסדנאות. סדנאות, צילום, כל מיני של...
1: מה קורה לנפש שלך כשאת באמת מתפשטת ואת רואה את התמונות, ומה עובר עלייך ברגעים האלה שאת... באמת, בואי, את צריכה
0: את יודעת מה, קודם כל אני חוזרת הביתה, אני חוזרת הביתה מלאה באנרגיות, אבל יותר מזה, אני הייתי מורה לאומנות גם בכלא, ואני נותנת לך עכשיו דוגמה הכי הכי טובה. הייתי מגיעה לכלא, נכנסת לכלא, חומות, גדרות, אסירים, זה, פחד. ואני אומרת, אני בבוקר הייתי עם בועז בשדה, ואני פחדתי. עכשיו נכנסת לכלא ויוצאת. תשמעי, הדיסוננס הזה בין החיים והמציאות לבריחה הזאת, היינו בורחים ככה, איזה שעה, שעתיים, וחוזרים למציאות, כל אחד למציאות שלו. הוא נשוי, יש לו את הילדים, את הנכדים, יש לו את הסיפור שלו, ואני יש לי את הסיפור שלי, ובעלי לשעבר, כן? הוא ידע מזה והכל, הכל היה פתוח.
1: איך הוא הגיב לזה בעלך לשעבר?
0: לא, לא משהו מיוחד, כי עשיתי, כי אם את לא מכירה אותי, אני עשיתי דברים כל החיים, כאילו, גם חברה שלי אומרת, את משוגעת, משוגעת במובן הטוב, כי אני עושה, אני חיה את החיים, את הרגע עד הסוף. אני נוסעת, אני מבלה, אני לומדת, אני עושה כל מיני מעגלי נשים, אני אוהבת מאוד לחבר בין
1: זה
0: אנשים.
1: זה קצת מזכיר את התפיסות של ילדי הפרחים. אנחנו יכולים, זה בסדר,
0: אבל
1: זה
0: בלי טבעי. סמים, לא, בלי לא, אלכוהול, בלי אפילו קעקועים, כלום. נקי, נקי, נקי, נקי. אני מסטולית טבעית.
1: לא, זה, אני מאוד אוהבת את הגישה שלך, מכיוון שאת עושה את הדברים המשוגעים האלה, אבל בלי להגיע למצבי קיצון. כשאני מדברת על ילדי הפרחים, באמת הם הגיעו שם למצבי קיצון,
0: כן.
1: אבל את לא עושה את זה באופן קיצוני, את עושה את זה בתוך תחושה של שחרור. אני רוצה שתסבירי את זה. אני רוצה
0: בגלל שאני אני נולדתי לתוך האומנות, אני כל כולי זה אומנות, אני גם למדתי אספנות וערכת אומנות ותולדות האומנות, ואחרי זה גם אוריינות חזותית ואוצרות.
1: גדולה מהחיים.
0: היי, תודה, לא מרגישה ככה.
1: גדולה מהחיים, לא, אני חושבת שאת גדולה מהחיים.
0: אני בשבילי ובשביל הילדים שלי, זה אומנות, מה שאת רואה כאן זה דמות בתמונה, זה לא טל ישועה, אלא דמות בתמונה, והאינטרפטציה לאומנות שלי זה אינטרפטציה חיצונית, בפרספקטיבה של תולדות האומנות. זאת אומרת, כשקם צייר גדול וצייר אישה בעירום, יכול להיות שהייתה לו מודלית, בטוח, כן? גויה וכל זה. והוא צילם אישה, והיום אנחנו לומדים את זה בספרי ההיסטוריה, ורואים תמונה יפה, וזה עירום, אבל עירום שהוא אומנות.
1: איזה ולא. הסבר מאלף, איזה דיכוטומיה מאלפת שאת עושה לי.
0: אני במאה אחוז אומנות.
1: משם ולכאן, וכך אני מבינה.
0: אני בתמונה הזאת מוכנה לתלות באיילון גם, כי זה אומנות מאה אחוז.
1: לא, אבל אין בתמונה הזאת משהו,
0: אוקיי,
1: משהו
0: מה,
1: חריג, בואי.
0: מי שרואה אותי חושב שכאן...
1: הייתה איזושהי תמונה, אני זוכרת שראיתי, או ששלחת בספר, לא זאת, שאני הסתכלתי ואמרתי, תראי, אישה לא צעירה, שבעצם, הנה זו, שאין לה עקבות, אין לה עקבות, אני רק אסביר לצופים שלנו, אני לא אראה את התמונה, אני רק יתאר אותם, טל בשדה חיטה, חשופה בחלק העליון שלה, ו... תשמעי, גם לתמונה שהיא לא כזו חושפנית, וואו.
0: אני עוצמת את העיניים ומתמסרת לאור, והאור פשוט ככה...
1: את עוצמת את העיניים וזו כאילו בריחה מהעובדה שאת עכשיו מצלמת בעירום?
0: לא, בכלל לא, בכלל לא. אין לי שום בריחה מהצילום. אני פשוט מתמסרת. אני עכשיו בגיל 55, עשיתי את התערוכה שוב, כי עשיתי אותה בגיל 50 ליום הולדת שלי, ומאז התמונות שכבו גם כן בבית שלי, ולא, אף אחד לא ראה. ואז בגיל 55 אמרתי, בוא, אז מה קורה? בוא נעשה משהו כיפי כזה. עשיתי עוד פעם את התערוכה, והוא בא עם אשתו כמובן, ונעם כמוני, והוא אמר, חבל שלא הקלטתי את זה, כי הייתי עסוקה בלהקשיב לו.
1: כן.
0: כל כך הוקסמתי ממה שהוא אמר. הוא אמר, יש לי דוגמניות בלי סוף שאני מביא מחוץ לארץ, ויש בארץ, אבל מלא דוגמניות יש. אבל טלי לא דוגמנית. טלי באה ליהנות. טלי, היא מתמסרת ב-100% לכיף, לצילום, לזה. אני לא באה לעבוד כאן, אף אחד לא משלם לי על זה, אני לא באה לדגמן.
1: זה אהבת אומנות באופן הכי טהור שיכול להיות.
0: זה אהבת הטבע גם, הטבע, להיות טבעי בטבע. ומה, אין יותר מזה שאת מול השמש, ואת עוצמת עיניים ומתמסרת לאור,
1: ואז, אז... ואיך את, תראי, אני שומעת אותך, וברור לי שיש לך גם תפיסות רוחניות, כי אף אחד לא יכול לעצום את העיניים, הרוב, רובנו לא, לעצום את העיניים ולומר להתמסר לאור. התפיסות שלך הן גם רוחניות. ואת מתארת בעצם את הקלפים ככלי חיבור רגשי ואומנותי.
0: נכון.
1: איך זה משתלב עם הצילום שלך?
0: וואו, יש בקלפים כל כך הרבה סוגים של נשים. אני עשיתי את הארוחה כשלמדתי עוצרות ואוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, שהיו לי מורות נהדרות שם. ועשיתי את הארוחה, שזה בעצם דגם של תארוחה. אחרי זה עשיתי את התארוחה פיזית ממש, של דמות האישה בתאות. כיוון שיש לי אוסף של 50 סוגים לפחות, שכל סוג של קלפים, יש בו ציורים שונים של, של, של, של נשים, של אותו, נגיד, מלכת המטות, מלכת החרבות, אז ציור שונה מראה משהו אחר. ואז יש הרבה ציורים בתאות של נשים בעירום. מתי זה קורה? גם בתולדות האומנות, שמראים את חווה ואדם,
1: אוקיי.
0: שיש סוג של תמימות, שאין מה להסתיר, שיש איזה ניקיון כזה, שזאת אני, קלף הכוכב, אני תאורה, אין לי מה להסתיר. אני באה לחבר בין העולמות.
1: כן, אבל את יודעת, הדיסוננס הזה בין אז להיום, גם באומנות, בין אז להיום, הוא מאוד קשה לחבר אותם.
0: זה בראש של האנשים שיש להם בראש?
1: שהם מקובעים?
0: לא, שיש להם בראש, נולדנו עם זה, כי ההורים שלנו חינכו אותנו, גם אותי.
1: אני מניחה שגם בתקופות קודמות של אומנות, ושל
0: צריך לשמור על התמיעות, ועירום זה רע, עירום זה לא טוב, זה משהו גס, כל הכיבונות שקיבלנו, נשארו לנו בראש. ולקלף את זה, זה קשה. עכשיו, אני לא אומרת לכל אחת לבוא ולהצטלם ולעשות תערוכה כמוני. לא, יש טל לשואה אחת. אבל להצטלם לעצמך ולראות את עצמך פתאום בזוויות שונות, כפי שלא ראית אותך מעולם, כפי שהעין של צלם מקצועי או צלמת, כי אני...
1: תראי, אני חייבת לספר לך שאני לא אומנית, אבל כשאני ראיתי את אחת התמונות שלך, ואת די, תמונה די חשופה, אני חושבת כמעט עד לחלק התחתון, כשמסתיר בטבע או משהו כזה, ואני מסתכלת כאישה, ואני רואה את הכימורים הנשיים של אישה שהיא לא צעירה, ואני אומרת,
0: גם לא
1: יפהפייה, יפהפייה, כל הדבר הטבעי הזה, הטיפה של קרס, הירחיים כבר לא מה שהיו פעם, הגוף כבר לא מה שהיה פעם.
0: רגע, מה קרה? ילדתי.
1: איזה אלופה. את זו לא ראיתי.
0: את זאת לא ראית, כן?
1: לא, לא, לא. זה טל ישועה מצולמת מאחורה.
0: בגיל 50, רצתי בשדה של קוטנה עם הכובע, ועם כל הזה, אני יודעת מי אני ומה עברתי.
1: אבל תקשיבי, מה שאני נורא אוהבת בתמונה הזאת, זה שאת הגוף הלא צעיר,
0: נכון.
1: שאת בגאון, את שאת, את הולכת, אני מניחה שאת ערה, בואי, אנחנו
0: ברור,
1: יודעות שאנחנו
0: כבר כאילו
1: לא...
0: ברור, זה כאילו אני ניצחתי, משהו כזה, אני
1: כן,
0: נשארה,
1: ואת חושפת נשארה, את עצמך
0: ורוקדת
1: שם,
0: והכל.
1: ואת... זה לגמרי, אני רוצה לתאר להם, אנחנו רואים את החלק האחורי של הגוף של האחוריים, הרגליים, הזה, והכובע, וזה אומר נשיות ואומץ, זה סוג של אומץ, שטל, יש את זה רק אצלך, אני לא מכירה נשים אמיצות נוספות, רק אצלך.
0: זה גם יש לי איזושהי, הרכות של, של הגוף שלי, מול הסיפורים הקשים שאני מספרת, אז אני אומרת את זה כאילו, כאילו אני נותנת לך סוכריה, עכשיו אחרי אתה לוקח תרופה, גלולה, משהו מר, ואז אני צריכה לתת לך איזה סוכריה שתבלה את זה.
1: אז מה, מה שאת אומרת לי בעצם זה שאחרי הסיפורים הקשים, את בעצם מציגה תמונה שלך בעירום, ואת מציגה אותה כדי להרתיק.
0: להירגע, להרגיע, כן. תירגע, הכל בסדר, עברנו את זה. אל תיקח את זה כל כך קשה. כן.
1: תשמעי, זה אומץ, אומץ. אני חייבת לומר לך שדיברתי, מי שראתה את הפרסום, חברה טובה שראתה את הפרסום לשידור הזה, והיא שאלה אותי מה זה, היא סיפרתי לה טיפה.
0: אי אפשר להסביר כל כך זה.
1: לא הצלחתי להסביר במלואו, כן. אבל נתתי לה ככה נגיעה, זאת אומרת לי, וואלה, מצטלמת בעירום, איך זה מסתדר? יש ילדים, היא לא צעיר, כאילו, איך זה מסתדר? אתה תקשיבי לרעיון, והיא תדביק אותך אולי באומץ וביכולות וברצון ובשמחה, ובתפיסה האומנותית שלה.
0: זה מאוד תלוי איך את מגדלת את הילדים. הילדים שלי נולדו, ישר
1: לתוך המציאות הזאת.
0: לתוך המציאות הזאת שאני לוקחת אותם למוזיאונים, לגלריות. הם נולדו, קודם כל דבר ראשון, בין הדברים הראשונים שהם חוו, זה בעצם מוזיאונים, גלריות, תערוכות, כל השיגונות של אומנות.
1: את בעצם, את בחרת לצלם את עצמך ולהפוך את הגוף שלך לאמירה. איך זה היה עבורך? אני יודעת שאת אומרת זה שחרור וזה, אבל אני מניחה שבהתחלה היו עכבות, חסמים,
0: זה קודם כל קבלה עצמית.
1: אוקיי.
0: קבלה עצמית. כי באמת, נו, מה עברתי לידות, הגוף שלי לא חזר לעצמו מגיל 16, לא יודעת, 20...
1: לא, קצת אחרי.
0: אוקיי, קצת אחרי, 25 התחתנתי וכל זה בסדר. אנשים, את יודעת, בעיקר במשפחה, כל הזמן היו מציקים לי, כי הם היו רגילים לראות אותי בגיל צעיר, מאוד רזה וחטובה. לא עשיתי ספורט. לא כלום.
1: ואת בכל זאת מצטלמת, וזה נהדר, וזה יפה, בעיניי זה מאוד יפה.
0: כי אני רוצה שכל אישה, זאת האמירה שלי, תקבל את עצמה, קודם כל איך שהיא. אוקיי, תעשי ספורט בשביל לעצב את עצמך ולבריאות, זה משהו אחר. אבל תקבלי את עצמך איך שאת, תאהבי את עצמך,
1: את יודעת, זה מאוד קשה, במיוחד היום, עם כל התמונות והפוטושופ והכל, נשים מתקשות לקבל את עצמה. כמו שאת אמרת, בהתחלה הלכת ועשית תוספת שיער.
0: זה גיל 40,
1: יש כאלה שעם הריסים, והנה עם הגבות, והציפור, שום דבר, אנחנו כבר, הם מאבדות.
0: תסתכלי, שים את היד שלך, תראי אותי ואותך.
1: בלי ציפורניים לחוטיות.
0: תסתכלו. אתם יכולים להסתכל עלינו, בלי ניתוחים, בלי...
1: לא, אבל אני לא מבקרת בשום פנים ואופן את מי שרוצה לעשות ניתוחים, את מי שעושה אני זה. אני חושבת שזה יפה.
0: אבל לקבל את עצמך, קודם כל לאהוב את עצמך. קודם כל.
1: מה התגובות בעצם שקיבלת? בואי על הסיפור שלך, על החשיפה שלך בתוך הספר. אני לא מדברת על התמונות, אני מדברת על חשיפה.
0: הסיפורים האישיים. יש לי ספר ששמתי, אני שמה כל תערוכה דרך אגב, כי אני עוצרת, אז אני עושה תערוכות גם לאומנים אחרים. תגובות נהדרות, איזה כיף. תארי לך, אני בגיל 80 יושבת, קוראת את הספר, מה כתבו עליי, איזה כיף זה. איזה כיף זה. שעשיתי משהו גדול, טוב, כל אחת, נגיד, עוברת את המסלול.
1: עשית משהו מיוחד. אני לא יודעת, גדול או לא, אני חושבת שעשית משהו מיוחד.
0: גדול זה לא רק הספר הזה. גדול זה כל היצירה שעשיתי לאורך הזמן, ואני בטוחה שעוד אעשה, שבעצם אמרתי, חוץ מכמובן ילדים והכל שאני אוהבת אותם מאוד, עשיתי משהו שישאר אחריי. שזה דברים שישארו אחריי עוד הרבה זמן. כמו שאני מופיעה בסרט של במאי עידו וייסמן על מותו של לוויתן. שאני מופיעה שם וגם חושפת את עצמי איך שאני מדברת ואני כצלמת שבאה לצלם את הלוויתן. והסרט גם זכה בפרסים, אבל גם אני יודעת שהוא יישאר אחריי.
1: את יודעת, אני מאוד שמחה שאת בעצם חושפת גם את העובדה שאת השתתפת בסרט, כי אני רוצה לתת את הממד האחר שאולי בחברה שלנו היום יותר מתחברים אליו. זאת אומרת, הממד של העשייה האומנותית, הממד של... זאת לא תפיסה שוואלה, בא לי לחשוף את עצמי וזהו. לא, יש מאחורי זה ממד שהוא ממד מאוד רציני, שהוא חלק מתהליך וחלק מהעבר שלך, וממנו צמחת בעצם להיות אומנית ועוצרת.
0: כל מה שעשיתי כל החיים זה סביב אומנות. ברגע שסטיתי מהתחום של האומנות, הרגשתי שאני מתה מבפנים. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר, גם אם עבדתי במשהו שמבחינה כלכלית היה טוב, קבוע, כמו שאימא שלי רצתה נגיד, או האקס שלי, כן, עבודה קבועה, מסודרת וכל זה, אבל לא היה בתחום שלי. עשית אותי מהדרך שלי, כמו שאומרים, מהייעוד שלי, אני הרגשתי שאני הולכת ונובלת מבפנים. ופשוט לא יכולתי להסכים להמשיך לזה, לא... התנגדתי, לא...
1: מה שנקרא אומנית בנשמה.
0: כן.
1: משהו אחר לא יכול לתפוס.
0: היה לי מאוד קשה, ויש לי, כן, אני יכולה לעבוד בהרבה עבודות שיכולות להתאים לי, כי יש לי ידע בהרבה תחומים. אבל אני שמה לב שכל פעם שאני סוטה מהדרך...
1: אז את לא בייעוד שלך, וזה כאילו משתק לך את הרוח.
0: זה כמו מצפן פנימי. כן. זה כמו מצפן פנימי.
1: כן.
0: את מרגישה שאת יותר עצובה, את לא מחייכת, את פחות שמחה ככה, את... כאילו, לאט לאט, נמקה כזה בינך לבין עצמך, כן? לא רואים את זה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים ממש...
1: אני רוצה שתגידי לי דווקא, אני רוצה להחזיר אותך לתקופות לא פשוטות שחווית דיכאון. במי נעזרת? האם נעזרת בטיפול תרופתי? אני יודעת, פסיכולוגים וכאלה, אבל טיפול תרופתי, מה עשית? מה היית מייעצת לנשים שחוות את זה כרגע?
0: וואי, את יודעת, את נכנסת באמת
1: מאוד חשוב.
0: לאזור חשוב מאוד. אני עכשיו רציתי לעשות עם חברה, שהיא גם כן, היא גרה בעוטף, וחוותה את כל המלחמה ועברה, את יודעת, לירושלים, וכל מה שקרה, שאני והיא נעשה יחד מעגלי נשים. עכשיו, אני לא לקחתי תרופות. תמיד, תמיד קמתי מתוך עצמי, מתוך הכוח הפנימי שלי, מתוך זה שחיברתי בין אנשים, שתמיד היה לי מעגלי אנשים שהייתי מתחברת אליהם, ובואו, תכירו, כמו שקרה לי אתמול. בואו אני אתן לך דוגמה מה קרה לי אתמול. חברה הזמינה אותי לסשן של סאונד הילינג בחוף באשקלון. היה מדהים, אני באתי קצת מאוחר, אבל היה מדהים. צילמתי ונהניתי, ואז פתאום אני רואה שיש לי חברה, פה אני מכירה, שם אני פוגשת, שם זה. ובאה חברה ואמרה, אולי בואו נשב, אמרתי, אני רוצה לשבת עם החברות, אבל היא הציעה, בואו נשב כולנו, יש לה סירה במרינה באשקלון, בואו נשב בסירה, נדבר. אמרתי, וואו, רעיון מהמם, ערב נשים. ואז פתחתי ואמרתי, טוב, כולם פה בזכותי, אז בואו נציג כל אחת את עצמה, כי אף אחד לא מכירה אחת השנייה, וכל אחת תגיד איך היא הכירה אותי, ואז תראו את הנקודות, איפה זה מתחבר. ויצא ערב קסום ומדהים, וזה כל כך מילא אותי, כל כך, זה הייעוד שלי, לחבר בין אנשים, לעשות ככה, זה מדהים.
1: איך את רואה את עצמך מקימה מעגלי נשים?
0: זה לא רק נשים, כי זה היה מעגל נשים אתמול.
1: עם נשים, אבל הרבה יותר פשוט, לא?
0: לא יודעת.
1: אני חושבת שהאינטליגנציה הרגשית אצל נשים, ויסלחו לי הגברים, בבקשה, סליחה, סליחה, אבל נשים, יש להם אינטליגנציה
0: הרגשית. עכשיו, את יודעת,
1: אני אומרת את זה, ויש לי פה, הטכנאי שלנו, ערן עוזן, הוא אחד המדהימים בעולם, ואם את שואלת אותי, יש לו אינטליגנציה רגשית שמכסה את היקום כולו.
0: נכון. איזה חמוד.
1: כן, שמכסה את היקום כולו. אבל אני באמת חושבת, יש גם גברים עם אינטליגנציה רגשית, ברור שכן. אבל אני חושבת שנשים התברכו בזה יותר. כן,
0: נכון.
1: ואת בעצם, במיוחד עכשיו, עם כל מה שנשות העוטף עברו, אני חושבת שמעגלי נשים...
0: זה משהו שצריך לקרות.
1: חייב לקרות. נכון. איך את יכולה לאסוף את זה? איך את יכולה לחבר?
0: אני מרימה את הדגל, אני מרימה את הדגל, גם אתמול יצרתי את הקבוצת וואטסאפ אור ואהבה, קראתי לה. חשבנו איזה שם, בסוף באתי הביתה, אמרתי אור ואהבה, זה מה שהיה פה הערב. אני מרימה את הדגל, לעשות מפגשים כאלה, וכל פעם במקום אחר, וכל פעם מישהי נותנת משהו אחר, כי יש נשים כל כך מעניינות, כל אחת עם הסיפור חיים שלה. איזה כיף היה אתמול, פשוט... נהניתי מכל רגע, זה היה אושר צרוף, וזה מה שמרים אותי, אוקיי, יש לך עוד תפקיד בעולם, טל, אל תלכי לשום מקום, כן? למרות מה שעוד אני חווה כאן.
1: את קוראת בקלפי טרות, ואני יודעת שהקלפים האלה, הייתה אצלי מישהי מדהימה, מדהימה גם מאשקלון, שנתנה אצלנו פה איזה 3 שנים, באמת עזרה לאנשים באמצעות קלפים, אני לא יודעת אם טרות, אני לא זוכרת.
0: זה לא רק טרות, זה גם קלפי מסרים.
1: תקשיבי, נשים שפנו אליה פשוט, זה ממש התייחסות, כמו לפסיכולוגית, Okay. היא פשוט שיקפה להם, והיא נתנה להם, והיא בגובה העיניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאוד מרפא, בסופו של דבר, אנחנו לא רופאים,
0: תראי, לגבי לא הקלפים, סיפור אחד מהעבר, שהילדות שלה היו בבית ספר היסודי בקריית גת, באו אליהם ואמרו להם, מה, אמא שלכם מחשפה וזה, אז הם באו הביתה ככה קצת בחולי, ככה שמה שהם אמרו להם.
1: בגלל ההתעסקות עם קלפי טרות?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כי אני
1: מובי גם... מובי מהביניים.
0: לא, את רואה שהצטלמתי עם כדור
1: לא
0: דולח.
1: אנשים לא מבינים שזה
0: וזה,
1: לא?
0: אני כאילו הולכת עם זה.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי, לא, תגידו להם שאימא שלכם פיה, לא מחשפה, והם באמת באו לבית ספר, והסבירו שאימא שלהם פיה.
1: נחמד.
0: עכשיו, אני מסבירה...
1: את רואה זה הכל...
0: נקודת מבט.
1: בדיוק.
0: Point of view.
1: כן.
0: אני לא מגדת עתידות. אני באמת נוגעת בבן אדם, בנשמה של הבן אדם, די מהר, גם בלי הקלפים.
1: מגידי עתידות זה לדעתי שקר. כי מי, מי,
0: אני
1: מי,
0: לא
1: מה זה,
0: מתעסקת מי עם זה, okay. אני לא מתעסקת עם זה בכלל, אני מתעסקת, קודם כל התחלתי להתעסק עם הקלפים בקריית גת שעברנו.
1: למה בעצם התחלתי להתעסק עם טרות? מאיפה זה בא?
0: את שואלת אותי ואני עונה לך בדיוק.
1: מאיפה זה בא?
0: אני הייתי רחוקה מהעולם הזה שנות אור, אפילו הייתי נגד. וכשהגעתי לקריית גת, היה מסיבה באינטל דווקא, שהביאו כל מיני מגדת עתידות, כל מיני אנשים כן, של, כן, מ, כן. של מיסטיקה וזה. פעם ראשונה אמרתי, וואו, אני חייבת לראות מה זה הציורים האלה. ראיתי פעם ראשונה את הציורים של הקלפים, והשתגעתי, מה זה? זה ציורים מיוחדים. ובאתי, ואבא שלי היה לפני ניתוח לב פתוח, והיא אמרה לי, יצא קלף, היא אמרה לי, תשמעי, את מאוד בדאגות עכשיו, ואני רוצה להגיד לך, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, את לוקחת את זה מאוד קשה, הכל יסתדר. ובאמת זה היה ככה. ואז אמרתי, טוב, אני בקריית גת, אין לי עבודה, אני עדיין לא עושה משהו מיוחד, כי כמובן בגלל אינטל עברנו לקריית גת. ואז החלטתי לקנות את החבילה הראשונה של הטארוט, okay. עם הספר של הקלפים. וכך התחלתי ללמוד את הטארוט, וקניתי המון ספרים, כי אני מאוד מעמיקה, למדתי את הדמויות, את הסמלים, את הצבעים, ואז התחלתי לראות שיש כל מיני סוגים של קלפים.
1: למדת את הדמויות והסמלים באופן עצמאי, או שבאמת ישבת ללמוד אצל...
0: גם חוג שלקחתי בהתחלה, אוקיי. אבל גם אחרי זה, מעבר לזה, אני אישה אוטודידקטית במובן הזה, שבאמת קניתי כמעט כל ספר אפשרי, באנציקלופדיה כן. של טארוט, השקעתי המון כסף בסביב זה, בללמוד, ולקח לי המון זמן בכלל להגיד שאני מתעסקת עם טארוט, כי זה היה בושה בשבילי, מה אני, תואר ראשון, אוניברסיטה, מה עכשיו טארוט?
1: לא, אני רוצה לומר לך שהיום למשל, יש מלא מלא מלא נשים, אני מכירה נשים, לא מכירה גברים, מלא מלא נשים עם תארים, שעשו פשוט הסבה, החליטו שהן לא רוצות להיות מורות, או לא לעבוד באייטק,
0: למשהו רוחני.
1: בדיוק, ועברו לדבר הזה, וכשאת שומעת במה הם התעסקו קודם, את אומרת, וואלה, איך הגעת לזה בכלל?
0: נכון, אז ככה, אז עשיתי את זה בהתחלה לעצמי, אחרי זה...
1: מה, זה ריפה אותך? זה ריפה את הסיפורים האישיים שלה?
0: לא, זה לא ריפה, דווקא זה לא ריפה אותי. אלא זה פשוט עזר לי לתקשר עם אנשים בצורה מאוד קלה ומהירה, וגם לאט לאט ראיתי שהנה, זה אבא של הילדים שלי. כן.
1: פתח לך דרך נוספת.
0: התחלתי לפתוח לו כל הזמן, ולהגיד לו ולהנחות אותו, והוא הגיע למקומות שוואלה, פגז. הוא עכשיו מנהל, היה מנהל גדול מאוד באינטל, וכולם מכירים אותי, מי שהיה איתו בקבוצה, בזה, מכירים אותי כי זה כבר שנים. ואז החלטתי לכתוב על זה, לעשות קורס ללמוד איך ללמד, איך לפתוח בקלפים, ולצאת עם ערבי מיסטיקה כאלה, שבעצם להראות מאחורי הקלעים של המיסטיקנית. שזה, מה זה מעניין? גם להראות את הסוגים השונים של הקלפים, וגם מאחורי הקלעים. איך זה עובד? מה זה בכלל? כי אנשים באים עם דעה קדומה, כאילו זה, את יודעת, זה אסור, זה מנוגד ליהדות, זה... ואני מראה להם את הסמלים, מראה להם מה זה עושה, וזה פשוט נהדר. זה פשוט פותח צוהר חדש לאנשים, איך גם ככה לפתוח אחד לשני ולדבר, ולהגיע למקומות מאוד אינטימיים, מאוד פנימיים, בצורה מאוד מהירה. אז זה אתר, זה לא משהו שריפא אותי, אלא עזר לי, זה עוד שפה, עוד שפה לדבר איתה.
1: עוד שפה. אני, טל, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו,
1: שעה ככה עברה בכיף, ולא הכנסנו מוזיקה בפנים. לא שילבנו מוזיקה.
0: יואו, כמה שאני מדברת, אלוהים.
1: וזה נהדר, ואת נתת ותרמת את חלקך, והארד והארד, וזה מדהים, ואני באמת רוצה להודות לך. טל ישוע היא אומנית. היא צלמת, היא מורה, היא יוצרת, היא אישה שמחברת בין עולמות, גם באמצעות קלפי התארות שלה, היא מנחת סדנאות, היא עברה באמת חיים מורכבים, אבל היא יוצאת לעולם, טל האומנית, טל החדשה, טל האחרת, טל שיש מה ללמוד ממנה בעיניי, טל, את השראה. אני ממך למדתי היום. אז באמת טל, אני מאוד מודה לך שהגעת לתוכנית שלנו.
0: תודה לך.
1: ואת מנחת סדנאות, איך אפשר למצוא אותך בקצרה, אם את רוצה למסור מספר טלפון?
0: אני נמצאת בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק,
1: טל ישוע.
0: טל ישוע. וגם אם אתם רוצים טלפון שלי 054-6440-708, תמצאו אותי.
1: ומי שלא הספיק, תמיד מוזמן למסנג'ר ברדיו שר, אנחנו מסורות מספר טלפון.
2: רגע, אני חייב להגיד משהו להתערב לפני סיום. בבקשה. טל, את לא תקבלי בסוף את השיר שאת ביקשת, כי מישהו ביקש שיר ומקדיש לך אותו, תכף תביני.
1: ומקדיש לה אותו.
2: כן, מקדיש לך אותו.
1: מקדישים לך שיר, בשידור חי.
0: לא, אני לא יכולה שתעשו לי את זה ככה.
1: אז אנחנו מסיימים, וערן...
2: זה קרה בהפתעה מוחלטת.
1: מי ש... אחד המאזינים פשוט החליט, יש אצלנו אופציה, למי שלא יודע, ערן פיתח את זה, להזמין שיר מתוך ברדיו.
0: ביי, שאני לא אתחיל לבכות עכשיו.
1: ואם אנחנו באולפן, אנחנו גם יכולים להגיד, וזה נהדר, ואת רואה כמה את נהדרת?
0: וואו.
1: אמרתי לך. אז אני הייתי איתכם מזל, אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, טל ישועה, מדהימה שהקדישו לשיר אחד המאזינים, תכף תשמעו אותו, ואפשר להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סער, הרדיו המדהים, השוויוני, תודה שהייתם איתנו, ביי ביי, ותאזינו לשיר שהקדישו לטל, אחד המאזינים, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צהל. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע שצהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הפרופיל החדש שגובש בחיל הרפואה ובאגף כוח האדם נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, בין השאר בחיל התותחנים ובמערך ההגנה האווירית, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. בצהל מוסיפים שהצעד נועד גם להסדיר מראש את שילובם של מלשבים שעד כה נדרשו להליך החרגה פרטני. בצבא אישרו את הפרטים. הפרופסור חזי לוי, שהיה קצין רפואה ראשי ומנכ"ל משרד הבריאות, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' שהדבר לא נעשה כדי להגדיל את מספר הלוחמים בצהל.
4: יש הרבה חיילים שמבקשים החרגות כדי לשרת באופן קרבי למרות פרופיל 64 שהיה להם, ומצאו שניתן לתת פרופיל 70 שיכניס את כולם תחת מטריה אחת בלי החרגות פרטניות, ואשר ייתנו להם לשרת בתפקידים קרביים רכים יותר, גם יוכל לשדרי קדימה פרופילי 72 לתפקידים קרביים נוספים. אני לא משער שיעשו דברים כדי להקטיל סדק במרכאות על חשבון בריאותו של החייל.
3: הפרופסור חזי לוי אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. צהל תקף היום בדרום לבנון מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, ובהם מחסנים של אמצעי לחימה ומפקדה שהוקמו בתוך מבנה ששימש בעבר בית חולים. בצהל מציינים כי התקיפות נעשו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ אתמול לעבר כוחות הביטחון במרחב רכס עלי עטהר, אירוע שבו לא היו נפגעים. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הפגיעה באזרחים, וכי צהל ימשיך לפעול במרחב להסרת איומים. בחירות 26, הפיצול במפלגת הבית הציוני המילואימניקים. אחד מראשי המפלגה, יועז הנדל, אומר בתגובה הראשונה כי הוא מכבד את החלטתו של חילי טרופר להצטרף לגוש השינוי, אך הדבר כואב לו באופן אישי וברמה הלאומית.
5: המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
3: סוגיית השימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, בעקבות ערעור שהוגש לבג"ץ, התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ואישרה למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות על זהות המצביעים ביום הבחירות. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. כתבנו שחר גליק מציין שכעת צפויות עתירות חוזרות לבג"ץ נגד ההחלטה. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלטשולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמון במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
8: אומייגאד!
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: ועד החזית מחר ומחרתיים.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: השכונה. האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית עדכנית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: על הבית.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ובה 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה בלי משגר. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נמסר כי אחד המחבלים חשף את מיקומו של מאגר אמצעי לחימה, בהם רובי M16 וחומרי נפץ רבים שנועדו לייצור מטענים. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וצה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בהערכת מצב תרגילית בסיומו של תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל לפנות בוקר. התרגיל נערך בהשתתפות פורום המטה הכללי ונועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחיש רב זירתי מתפרץ ועם תרחישים מבצעיים מגוונים. הרב משה יזדי נידון ל-18 שנות מאסר על עבירות מין רבות בשתי נשים החברות בקהילתו עמודי השלום שמה, ועל עבירות כלכליות. הוא זוכה מעבירות מין בשש נשים אחרות, בין השאר בשל התיישנות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פרקליטיו של הרב יזדי מתכוונים להרער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, וביקשו לעכב את ביצוע גזר הדין ולשלוח את מרשם לחלופת מעצר. השופטים דחו את הבקשה וקבעו כי יזדי יחל לשאת את עונש המאסר. התפרקות הבית הציוני, המילואימניקים. בעקבות הצטרפותו הצפויה של חילי טרופר למפלגתו של אייזנקוט, יושב ראש המילואימניקים יועז הנדל אומר בתגובה הראשונה כי ימשיך לשאת את דגל השירות השוויוני בצהל.
5: הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית.
4: הנדל צפוי למסור אחר הצהריים הצהרה לתקשורת. בית משפט השלום בירושלים העריך בהסכמה עד יום רביעי את מעצרו של איין שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השופטת ציינה שמצבו הנפשי של החשוד מורכב. כ-1,370 רופאים ורופאות עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי אטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופאי עיניים, אור, אפוזן גרון, קירוב, כירורגים ורופאי ילדים. מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
4: והתחזית, מחר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות.
8: התחזית
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio
0: Sahar.
3: Radio
0: Sahar.
1: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. יושב ראש ביחד נפתלי בנט פרסם את רשימת המועמדים של מפלגתו, וזו הרשימה המסתמנת לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד ובשלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלב. בששת המקומות הבאים ישובצו ברוריה נעים ארדמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וולדימיר בליאק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש על רשימת מועמדי ביחד. ההבדל היחיד הוא שלאחר התלבטות הוחלט לשנות את מיקומן של שתי בחירות במטה בנט, קרן טרנר שהייתה במקום החמישי תשובץ שלישית במקום לירן אביסר בן חורין. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ועצרו 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה מאולתרת בלי משגר. בעקבות תחקורו של אחד המחבלים התגלה גם בור בשדה שבו הותמנו חומרי נפץ ורובה M16. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בסיכום תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל הבוקר. התרגיל נועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחישים שונים בהם אירוע מתפרץ רב זירתי. בחיזבאללה מתגברת הביקורת על הנהגת לבנון בעקבות פעילות צהל בדרום המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, אברהים אל-מוסאווי, אומר כי אין די בסיסמאות.
4: ما بيكفي انه رفعوا شعارات نحن نذهب الى التفاوض من اجل ان نوقف اطلاق النار ما وقفت رصاص وزاد اطلاق النار والدمار الذي حصل بعد اتفاق الاطار اكبر بكثير مما كان خلال الحرب
3: ההנהגה בבירות הכריזה שהיא הולכת למסע ומתן עם ישראל כדי לעצור את האש, אבל היא לא עצרה אפילו כדור אחד. הירי נמשך וההרס שנגרם לאחר שנחתם הסכם המסגרת עם ישראל גדול בהרבה מן ההרס שנגרם במהלך המלחמה, כך חבר הפרלמנט מחיזבאללה בנאום שנסע היום בדרום לבנון. מדבריו הביא קשבנו שמעון מג'אן. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שלא ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שחלק מהציבור עלול לפרש זאת כמחטף. לכן יוקפאו כל המינויים עד לאחר הבחירות, חוץ ממקרים דחופים שיבחנו על פי העניין. שלשום דיווח כתבנו רועי ינובסקי על כוונת השר לביטחון לאומי לקיים בעצה אחת עם המפכ"ל סבב מינויים בכירים. עם זה, בין השניים התגלו חילוקי דעות סביב זהותם של מועמדים למינויים, בין השאר לתפקיד ראש חטיבת התביעות במשטרה. והלילה בחצות יוזל הדלק בעקבות הפחתת מס הבלו. מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ירד בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-75 אגורות. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
5: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
3: קווי התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ורדיו סהר, שעה של חפליים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מתענגים על השירים. מיד אחרי החדשות, רצועת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. נחתם ההסכם בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי טרופר ישובץ במקום השישי ושירה שפירה במקום העשירי. סוכם כי טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. יושב-ראש ביחד נפתלי בנט פרסם אחר הצהריים את רשימת המועמדים מטעמו, וזו הרשימה המסתמנת של המפלגה לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד, ובשלישי קרן טרנר. ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תשובץ במקום החמישי ברשימת המפלגה לכנסת, וחבר הכנסת יצחק קרויזר יהיה במקום השישי. יושב ראש הסיעה ויושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת צביגה פוגל הודיע כי לא יתמודד לאחר שהבין שלא ישובץ במקום ריאלי. דרמה בחדש, ג'אפר פארך הודיע כי אינו מתכוון לפרוש מן המפלגה לאחר שהיא כבר הודיעה שהסיר את מועמדותו עקב תלונות של נשים נגדו. גורמים בחדש אמרו לכתבנו אירן זינגר כי פארך מעמיד את הנהגת המפלגה במצב מביך ומנסה למשוך זמן עד להגשת הרשימות. כתבנו מציין כי הדרישה להדיח את ג'אפר פרח עוררה המשבר בחדש. תומכיו טוענים כי מדובר בניסיון לחיסול פוליטי. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שאין זה ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. כתבנו רוי ינובסקי מציין כי בין השר לבין המפכ"ל התגלה מחלוקת על שני מינויים מתוך יותר מ-100 מתוכננים, ראש חטיבת התביעות במשטרה וסגנית היועץ המשפטי. מנכ״ל ועידת רבני אירופה, גדי גרוניך, מותח ביקורת נוקבת על שר התפוצות, עמיחי שיקלי, בשל הקשרים שרקם ממנהיגים של מפלגות ימין קיצוני באירופה. בריאיון לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית, הזהיר גרוניך כי אותם גורמים אמנם מציבים בחזית מאבקם את האסלאם הקיצוני, אך לאחר שיסיימו את הפרק הזה, התפנו לטפל ביהודים.
5: ויש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי היה מתייעץ, לפחות משתף את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, כשיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר מהסיבות שלו, היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים על ההחלטה שלך. אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
6: אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
5: חד משמעי כן.
4: באשדוד נפצעה הולכת רגל כבת 17 פצעים קשים מפגיעת מסעית. היא פונתה לבית החולים אסותא בעיר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
7: לא מאמין לך.
3: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות רון אסיאל ורמי עדן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
2: בוקר טוב.
3: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
2: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
3: יפה, טוב מאוד.
2: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע, זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאמא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי

0: אוקיי.
1: בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה, נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
0: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה, אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אהיה אסטרופיזיקאי,
2: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
0: מה הקורס?
2: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה, והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה, בלי שמות.
2: בלי שמות.
1: בלי שמות, זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
0: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
2: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: אבל הוא נעשה אחרי זה, ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
0: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
0: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז

0: זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
1: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
0: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
1: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
0: לגמרי, אני, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
2: מעניין.
0: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש, כן, אז אני כן יכול להבין עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני, זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש
2: לראות את הגרפים האלה.
0: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
2: אז שנייה רונן, שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
0: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
2: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
0: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
2: אוקיי.
0: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
2: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
0: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
2: אוקיי.
0: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
2: אוקיי.
0: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
2: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
0: כן, אז דוגמה מצוינת זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל על בעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
2: יפה.
0: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה, בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
1: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
0: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה, והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה, וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
1: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
2: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
2: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא.
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
1: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
1: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
1: זה מוריד קופים בעוד
0: מחיות. בדיוק, אין צורך
2: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
1: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
0: משהו כמו 8 אייטמים.
1: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
2: כן, כמו שאמר.
0: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
2: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's Principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
2: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
1: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
2: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
2: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
1: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
2: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
2: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
2: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק. אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
2: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, דג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
2: לא רע, עד 4.
1: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן, אז, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
2: כן, זה היה גדול.
1: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
2: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שנוגע מהממש.
2: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
2: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
2: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
2: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
2: זה קשה.
0: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
2: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
2: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
2: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא, ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
2: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
1: וואו. הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
1: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
2: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
2: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
2: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
2: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר עם בן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה, אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
2: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
2: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל
2: מוגבל.
0: אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
2: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
2: זרמים.
1: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
1: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
1: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
2: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
1: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
2: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
1: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
2: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה הביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
2: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
2: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה, אתה צריך לדעת התנהגות, אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות, רמות תיאור שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים ולהבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
2: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה המרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שאנחנו מופיעים למסיבות ולנשפים. לרוב איננו מצטרפים אל הרוקדים, אל הצופים. אנחנו מתיישבים בצד,

0: נו באמת. מה כבר אפשר לדרוש ממנו?
1: הרי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא טטטם, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים. טטטטם.

0: האזנתם לצורת הפודקאסים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב ולחצי שעה של שירי ארץ ישראל. מיד אחרי החדשות. שעה עם שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ, כך אומר לכאן חדשות גורם בכיר במטה לביטחון לאומי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם, כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. הוא הוסיף כי גם חיזבאללה וחמאס שוקדים על פיתוח יכולתם לפעול בחוץ לארץ. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים, אחת מהם ילדה, בתקיפה אווירית על מכונית במערב העיר עזה. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, יועז הנדל, הודיע במסיבת עיתונאים על התמודדות משותפת בבחירות עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה. השניים סיכמו כי ישבו רק בממשלה ציונית וידרשו להעביר חוק גיוס לכולם לפני הרכבת ממשלה. הנדל אומר כי החיבור עם זליחה נועד לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן ואת המונופולים הפוליטיים המחזיקים את המדינה בגרון.
4: החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
3: יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש בית ציוני חילי טרופר סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. במסגרת ההסכם הצטרפו טרופר, שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי אחיאב לרשימת ישר לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חילי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה ושירה שפירה במקום העשירי. על פי ההסכם טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של ארבעה מועמדים חדשים לרשימתה לכנסת. אלם איברהים, פעיל חברתי בחברה הדרוזית ששירת כלוחם בצהל ובמשטרה. רז מלכה, פעיל ימין שנולד וגדל בקריית שמונה ממובילי המאבק למען תושבי הצפון. עורכת הדין לילך חיים אידלברג, חברת מועצת העיר נעריה, הפועלת לשלב נשים במוקדי קבלת ההחלטות ולקדם שילוב חרדים בצהל. ואריק רובין, עולה מארצות הברית, המייחד את כל זמנו למלחמה באנטישמיות ובדלגיטימציה של ישראל. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך ויכלול את היישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. תושבי היישובים האלה יוכלו מאמצע השבוע הבא להגיש בקשות מקוונות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בעלי בתים, העומדים בתנאים, יוכלו לקבל מענק מרבי של 182,000 שקלים להקמת ממד בביתם. בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ופיקוד העורף, צוין כי בימים הקרובים יפורסמו לציבור אמות המידה לזכאות למיגון, רשימת היישובים, מועדי הגשת הבקשות ולוחות הזמנים למימוש המענקים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
6: לא מאמין לך.
7: אומייגאד!
5: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שירה אהבה לא עזי מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בייבי.
1: עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים שוחחו בימים האחרונים על אפשרות לאיחוד בראשות אייזנקוט, אך עם נציגות נדיבה לאנשיו של בנט. השניים עדיין לא פוסלים פומבית את האפשרות לחיבור, אך בשתי המפלגות לא מעוניינים לקדם את המגעים בתנאים הנוכחיים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם וכי איראן יודעת למה היא נמנעת מלתקוף אותנו. אם בכל זאת תעשה את הטעות הזו, היא תספוג מכה שהיא אפילו אינה מדמיינת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. בראש ובראשונה, הפלת המשטר בטהרן.
4: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
3: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. בתוך כך, גורם בכיר במטה לביטחון לאומי אומר לכאן חדשות כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. הוא ציין כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נפל שום פגם בתפקודו של ראש הממשלה נתניהו בשעות הראשונות לאחר תחילתה של מתקפת 7 באוקטובר.
5: ברגע שהוא הותקן, הוא עשה התייעצויות עם המפקד לאורך זמן ארוך. לאחר מכן הוא נסע...
6: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
5: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
7: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
5: אני אגיד לך משהו, אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור, הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד.
3: השר זוהר התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בגרמניה נסגרות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה הנהלט שבחלקה המזרחי של גרמניה. על רקע התחזיות המנבאות הישג היסטורי למפלגת הימים הקיצוני AFD, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור קורא לממשלה בברלין לנקוט צעדים של ממש להגן על הקהילה היהודית.
8: אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי שמפלגת הימין הקיצוני ה-AFD שוברת צעי תמיכה בקלפי ומפלגת השמאל הקיצונית הלינקה מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה קוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של שיח פוליטי לגיטימי. זאת אזעקת אמת, נדרשים עכשיו מעשים ולא רק דיבורים.
3: מדברי שגריר ישראל בגרמניה הביא כתבנו דוב גילהר. באתר בנייה באשדוד נהרג פועל כבן 40, הוא נפל מגובה רב ומותו נקבע במקום. נסיבות התאונה נחקרות.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
10: לא מאמין לך.
9: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר

0: שלום חברים, פרק 151, סייברים חברים, שמח לכולם, במיוחד לגדי עברון, מה המצב גדי?
1: את האמת סבבה, אתה יודע, סטארט-אפ חיים בזבל וכולי, אבל סך הכל מעולה.
0: אתה אומר, מה חדש?
1: מה חדש? את האמת הולך טוב עכשיו, נורא נורא נחמד, אבל כן, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שנורא מציק לי שסטארט-אפיסטים, אולי צריך להיות כאלה, אולי צריך להראות שהכל טוב תמיד, אבל מציק לי תמיד שסטארט-אפיסטים באים ואומרים, הכל טוב, הכל מדהים, שקרנים.
0: ממש. עובדים כל היום, מהבוקר עד הלילה, בקיים ימצא הלילה מתחילים לעבוד, עושים כל מיני דבר, אתה יודע, אני, כאילו, אין זמן למשפחה, אין זמן לכלום, הכל אפי, הכל סבבה, איזה יופי, חיים טובים.
1: לא, אני מבין את הצורך לשדר שהכל טוב ובשליטה, וזה הגיוני, וזה חלק מלעשות עסקים, וזה חלק מלהציג מצג אמץ גם, אתה יודע, ושיסמכו עליך וכולי. אבל המצג שווה כנגד פאונדרים אחרים, שלא בוא להגיד להם, הכל טוב, בדי בכי, אתה לא מבין, יאללה, יאללה, לך, לך.
0: כן, זה פחות...
1: אבל אני לא ממורמר בכלל.
0: ברור, הכל בסדר, ברור, הכל פנן.
1: הכל בסדר, הכל פנן.
0: כן, אז תגיד לי...
1: הכנת לנו מה... היום פרק מעניין.
0: מאוד מעניין, יש לנו הרבה נושאים ממש ממש מגניבים לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך, מה חדש? כי ראיתי שהתחלת לעשות איזשהו אירוע מעניין חדש. תן איזה כמה פרטים ג'וסי.
1: מה עוד חדש? יגאל ימרים אירוע.
0: ממש? מה קורה פה?
1: אז הרמנו כמה אירועים. עכשיו היה אירוע שני כבר במספר של researchers ב-AI Security. אנחנו קוראים לזה Unprompted. והראשון היה ב-Unity Iron Source. הרחו אותנו, היה מאוד נחמד, היה שש הרצאות, הגיעו איזה כמעט 200 איש.
0: אוקיי.
1: השני עכשיו הרחו אותנו באינטואיט, בפתח תקווה, מכל המקומות.
0: כן.
1: בעיר האורות, ועדיין הגיעו איזה 120 איש, היה גם נורא מגניב. ואני מרגיש שמתחילה להיווצר קהילה. ביום שני, אנחנו מרימים Unprompted גם, אבל Developers, שזניתי מערכים. בדגש גדול על Security, אבל Developing with AI. וגם עכשיו החלטנו ואנחנו מרימים כנס בסן פרנסיסקו, סיילספורס מערכים אותנו, משתלטים שם על קומה שלמה.
0: איזה כיף.
1: כן, כן, ואני חושב
0: שזה... עזוב, עזוב, אני ראיתי את רשימת השמות שמארגנים את הכנס הזה, ואני חייב להגיד, אפילו הכנסים כמו, אתה יודע, הכנסים הגדולים, הגדולים של הסייבר סיקיוריטי, המפורסמים, כן? לא מגיעים כל האנשים האלה. בוא תסביר מה קורה פה.
1: אני חושב שיש פה שלושה דברים. הראשון, יש פה פרודקט מרקט פיט. אנשים באמת מתעניינים ורוצים, ונמאס להם מהבולשיט. נמאס להם מהמרקטינג, נמאס להם מהאינפלואנסרס, הם רוצים לראות מה באמת עובד. הם רוצים לדבר עם אנשים אחרים שהם פרקטישנרס, שעושים את זה ביום יום, בין אם זה בהתקפה, בין אם זה בהגנה. באמת באמת להבין מה עובד, איך התמתם את זה, איך הגנתם על זה. ויש לזה בהחלט פרודקט מרקט פיט, במיוחד בגלל שצריך קומיוניטי. לפני חצי שנה כבר, אתה יודע, הקמנו את פרודקט מרקט פיט ביוטיוב, כי אני חושב שלא היה עדיין את הקומיוניטי הזה. ומה שמיוחד בקומיוניטי הזה, זה שזה יכול להיות סיסויים, זה יכול להיות אנשי פוליסי של מדינה, דאב-אופס, סקיוריטי אינג'ינירס, ריסרצ'רס, סיסויים, חוקר חולשות, וכולם מדברים על קונטקסט ווינדו בקלוד. כן. כולם מראים שזה מעניין אותם באמת. אז זה דבר ראשון, באמת, פרודקט מרקט פיט, והנושא של ה-No Bullshit. דבר נוסף, אני חושב שזה פשוט עניין של תזמון. זאת אומרת, אם היינו עושים את זה, שזה ממשיך את הפרודקט מרקט פיט, אם היינו עושים את זה בעוד חצי שנה, לפני חצי שנה, לא ראינו רואים כזאת הצלחה מטורפת שכל העולם ואחותו מעורבים. ושלוש, אני באמת חושב שזה בגלל שביקשתי. זאת אומרת, אפשר לראות את זה בארגונים, כן? ככל שאתה עובד יותר זמן בארגון, יש לך שלושה, אתה יודע, אני לא רוצה להגזים, אבל יש לך שלושה נוקדי so-called כוח בארגון שהם אוטומטיים. הראשון, או אינפלואנס, או שאנשים שמים לב יותר למה שאתה אומר. הראשון, הוא שתק מצטרף. יש לך ככה שלושה חודשים של רמפ-אפ, שאתה מקבל המון...

0: אנשים יגידו כן.
1: איזה מדהים.
0: וזה בעצם השילוב.
1: איך אפשר להירשם אגב אם מישהו רוצה להגיע?
0: URL הוא unpromptedcon.org.
1: אוקיי.
0: ויש שם באמת 6 טראקס, 6 טראקס, זה באנגלית, זה לא משנה.
1: פסולים.
0: איך אנחנו בונים מערכות מאובטחות עם AI, לאיך אנחנו תוקפים AI, לאיך מגנים על AI, לפוליסי וגוורננס, למה שאתה לא רוצה. ובכל טראק באמת יש לך גם את האנשים הנכונים. זאת אומרת, בין אם זה אנשים שמריצים את ה-AI Security Operations, או Engineering, או Data Science, בנגיד גוגל או פייסבוק, בין אם זה סיסויים שמתעסקים בזה לעומק, בין אם זה אקדמיים מובילים בתחום, בין אם זה חוקרים שמצאו את ה-Zero Click Zero Days וכולי. לכל טראק יש באמת את האנשים הכי טובים בתחום שפיר דמיין אותם, אפילו את קליני דליברייטור מטוויטר. אז אני חושב שזה יהיה לחלוטין כנס שווה, ואנחנו נשמור אותו קטן. אנחנו נשמור אותו בערך 200 אנשים בשנה הראשונה בכל מקרה. כי זה כנס קומיוניטי. העלות היא גם, כמו שעולים כנסי קומיוניטי אחרים, $175. אבל זה כן בסן פרנסיסקו.
1: אוקיי, יאללה, מגניב. אם מישהו רוצה לטוס, לעשות, ולפגוש שם באמת אנשים מיוחדים, אני חושב שהמובילים בתעשייה, בשמות שאני ראיתי, זה באמת אנשים הכי רציניים שיכולים להיות. אז בוא נתחיל את הפרק שלנו, מה אתה אומר? בוא נדבר...
0: רגע, לפני, עוד רק עוד דבר אחד שאני רוצה להתגאות. אנחנו אתמול הגענו ל-900 סטארס על רפטור.
1: אופה, אופה.
0: אנחנו מקבלים הודעות אינסופיות באמת מ-Red Teams ו-Researchers ו-CISOים שאנחנו מוצאים להם את החולשות שלהם, שהם כבר הכירו, ומוצאים להם חולשות חדשות, וזה סופר יוספול בשבילם. וחשבתי הרבה על למה, כי הרי, אתה יודע, כמה שהשקענו בזה, כן, וכמה שאנשים אחורי זה אנשים רציניים, ככלי research וסייבר, בסופו של דבר אנחנו אנשים עסוקים, וזה held together by duct tape and vibe coding.
1: ממש.
0: ואמרתי, איך זה כזה אפקטיבי? והיה לי כמה השערות בראש. הראשונה הייתה שבאמת we are that good. והסתכלתי, הקוד של הלוור, הקוד של דניאל באמת that good, אבל המוצר עצמו כמוצר open source, לא. כן, יש לו הרבה מה להתקדם ולהשתפר עם הקהילה. שתיים, כל המוצרים האחרים חרה, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חושב שבעוד יש עוד מוצר open source, ועכשיו כל יום יוצא אחד, עוד בעבר שהוא קצת, אני חושב שאנשים לא כל כך ניסו אותם. שלוש, זה הכוח של קלוד קוד, זה שאנחנו הטאפ של קלוד קוד, וקלוד קוד agent כזה חזק, זה מטורף.
1: אני חושב שזה אחרי הקסמים לנו... הכי גדולים פה, שיש אפשר לדבר עליהם בזמן האחרון.
0: חד משמעית. והדבר האחרון, אני חושב שהיה לנו מזל. הוצאנו את הכלי בדיוק כשהייתה קפיצה מטורפת ביכולות סייבר התקפי של המודלים. יצא אופוס 4-5, יצא GPT-5-1, ובאמת היכולות שלהם כל כך בשמיים, ואנשים התחילו לנסות את הכלי אז, זה די מטורף. אבל כן, זה רץ וזה עובד וזה עושה טוב לעולם, והרבה אנשים מתחילים לעשות מעצמם, וזה נורא כיף לראות.
1: אז דאקט טייפ זה סבבה במוצר, כל עוד המסקין טייפ הוא בסטנדרט צבאי ומחזיק, ובמקרה הזה מחזיק.
0: אני מקווה שלא סטנדרט צבאי, כי שם זה, אתה יודע, אבל כן. ואם אתה לא עשית עדיין לייק, לך תעשה לייק, אפסיך סטאר.
1: אני חושב שעשיתי את האמת, אבל נבדוק עוד פעם, אני אבדוק עוד פעם, לגמרי שנבדוק.
0: יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
1: אז בוא אני רוצה לספר לך, אם אתה חושב למשל על צפון קוריאה, אתה כנראה חושב על משטר, על משטר סגור, מנותק מעולם, ותחת סנקציות כלכליות קשות. אבל מסתבר דווקא שהמנותקות הזאת הולידה את מבצע הגנבות הממוזר והמתוחכם ביותר בתעשיית הקריפטו. חברת האנליטיקה Chain Analysis פרסמה דוח שמראה שההאקרים הצפון קוריאנים גנבו השנה, שימת לב למספר, $2 מיליארד בקריפטו, שזה עלייה של 51% לעומת 2024. התפוקה עצמה הכוללת שלהם מאז ההתחלה שהם התחילו את העבודה, היא באזור קצת פחות $7 מיליארד, וכדי לשים את זה בפרספקציה, זה מספיק כדי לממן תוכנית גרעינית שלמה, ואם מישהו חושב, זה כנראה הכיוון של הכסף הזה. אז אחד הדברים שהכי מדוברים, שפחות מדובר, בפריצות זה, הן הרבה יותר קטנות, אוקיי? הרבה פחות פריצות והרבה יותר, והפריצות עצמם הרבה יותר גדולות, סליחה. 76 מכל הפריצות ברמת השרתים השנה היו של צפון קוריאה, והאקר המדיני הממוצע שלהם גונב פי 1,000 יותר מהאקר ממוצע אחר, אוקיי? הסיבה למשטר הזה, הפריצה הענקית לבייביט בפברואר, בנגנבו $1.5 מיליארד. באתריום, בפעולה אחת, השוד הדיגיטלי הכי גדול בהיסטוריה היה בכלל supply chain attack בתוך

0: גם שיתבצע דרך safe wallet בחברה, אוקיי? ספק של מולטי סיגנצ'ר שהוא צד שלישי, אקרים פשוט החליפו את הג'אווה סקריפט בממשק המשתמש והמתינו בסבנות שמנהלי הבייביט יאשרו את מה שנראה כעברה רגילה. תקשיב, אני חייב להגיד, הם עושים עבודה מאוד מאוד מאוד טובה, הם עולים למקומות אחרים לגמרי, הם התחילו עכשיו לעשות דברים מאוד מיוחדים, והם אפילו התחילו לעשות, לשנות את המודל שלהם. במקום להגיש, למשל, אתה יודע, יש המון הגרים צפון קוריאנים שמגישים עבודה לכל מיני חברות ונכנסים אליהם. אז השנה הם אפילו העלו, אוקיי? ובמקום להגיש מועמדות לתפקידים, הם מתחזים למגייסים של חברות של ווב 3 ו-AI ואחרים. מעריכים תהליכי גיוס, מרימים תהליכי מערכי גיוס מזויפים, וכל מהלך מבדקים טכניים, הם חוטפים את הקרדנשלס וכל מקור וגישה ל-VPNים של המעסיק הנוכחי של המועמד, כי המועמדים נכנסים בדרך כלל עם המחשב של העבודה הקיימת שלהם, אוקיי? זה ברמה של הערים פה מערכים מאוד מאוד גדולים.
1: נשמע עוד משהו, שיש את התקציב, אתה יודע.
0: זה מלא מלא כסף. עוד משהו מגניב, תהליך הלבנת ההון מגלה את עומק הרשת הזאת, שצפון קוריאה עצמה מעבירה את הכסף הגנוב דרך שירותי הלבנה הון סינים, עוד כל מיני ברידג' פרוטוקולס וכל מיני מיקסר למיניהם במחזורים של 45 יום, הם מחלקים את הכסף לעסקאות של מתחת לחצי מיליון דולר כדי להתחמק ממעקב, ובניגוד להקרים רגילים שמעבירים סכומים גדולים בבת אחת, הם משתמשים בשירותים דוברי סינית כמעט ואך ורק, מה שמרמז את התלות שלהם במתווכים אזורים ספציפיים שעובדים איתם, צריך להגיד, יש פה איזה משהו. הנתונים גם מראים שגם הארנקים האישיים לא בטוחים, 158,000 מקרים של פריצה השנה שפגעו ב-80,000 משתמשים, אבל הסכום הכולל שנגנב מארנקים אישיים ירד עצמו ל-713 מיליון דולר לעומת 1.5 מיליארד דולר שנה קודמת. כלומר, יותר מתקפות, אבל פחות כסף לקורבן. זה מראה שהאקרים פשוט מפזרים יותר את המאמצים שלהם על פני יותר קורבנות. אני חייב להגיד, כל העניין הזה של הקריפטו עולה שלב אחד. מה אדי היה אומר פה על כל הסיפור הזה? אירוע מאוד מאוד גדול, וטרף אני גם אספר לך על משהו שקרה באמזון, ואיך הם עלו על האקרים הצפון קוריאנים. אבל בוא נשמע, אם יש לך מה להגיד עכשיו בינתיים.
1: אני חושב שאמרת הכל, אז אני אסכם במשפט אחד, שאני חושב שאפרופו הוא לא נכון, אבל כולם צטטים אותו.
0: אוקיי.
1: תחילת המאה הקודמת, היה איזה שודד בנקים סופר מפורסם, ואמרו לו, למה אתה שודד בנקים? הוא אמר, that's where the money is.
0: זה פשוט
1: אז אני חושב שהציטוט עצמו לא אמיתי, אבל אפקטיבית יכול כבר להיות אמיתי בשלב זה.
0: לגמרי.
1: זה מה שיש לי להגיד.
0: טוב, אז אני אספר לך סיפור אחר. מה שקרה באמזון, אז צוות הבטחה של אמזון היה עסוק במעקב אחר עובד חדש שהצטרף כסיסטם דיבלופר, סליחה, קונטרקט סיסטם דיבלופר, זה משהו קטן, כמעט בלתי מורגש, הוא הדליק נרועה אדומה. ההקשות על המקלדת שלו, תקשיב, ההקשות על המקלדת שלו הגיעו עם לג של 110 מילי שניות במקום פחות מ-100 מילי שניות, שזה נשמע באופן הגיוני פרט טכני הכי משעמם בעולם, אבל בשביל אמזון זה היה בדיוק הדבר שהם חיפשו. אז התברר שהלפטופ של החברה היה פיזית באריזונה, אבל מישהו באמצע העולם בצפון קוריאה, דרך רילי בסין, שלט בו מרחוק. עובד הייתי מקומי? לא בדיוק. אז סטפן שמיט, Chief Security Officer של אמזון, היה די ברור בעניין. אם לא היינו מחפשים באופן פעיל, לא היינו מוצאים אותו בכלל. מסתבר שהם מחפשים די הרבה, כי מאז אפריל 2024, אמזון חסמה, תקשיב טוב, 1,800 ניסיון גיוס כאלה, עם עלייה של לא פחות מ-27% בין רבעון לרבעון. אז הסיפור לא נעצר שם. קריסטינה צ'אמפמן מאריזונה הפעילה את מה שנקרא הלפטופ פארם האלה, וקיבלה לבית שלה לפטופים מחברות אמריקאיות, חיברה אותם ל-KVM סוויצ'ס, ואפשרה לעובדים צפון קוריאנים לשלוט בהם מרחוק כאילו הם בארצות הברית. החברות עצמם, 309 מהם, כולל כמובן פורצ'ון ה-500 כמובן, והמחיר, אתה שואל מה המחיר, או אתם שואלים מה המחיר? 8.5 שנות מאסר עבור לגבור הגברת, ו-17 מיליון דולר שזרמו לקופת המשטר בפיונגיאנג לפיתוח נשק וכל דבר אחר. ב-DOJ לא בדיוק התבטחו כשאמרו שהאויב נמצא בתוך הבית, וצריך להגיד שהתופעה הזאת היא הרבה יותר נרחבת ממה שזה נשמע. המבצע הרחב של FBI שפשטו על 29 לפטופ פארמס כאלה ב-16 מדינות, תפסו 137 לפטופים שונים, 29 חשבונות בנק ו-21 אתרי קובר שונים. חלק מהעובדים האלה הגיעו אפילו לנתונים רגישים תחת הם קוראים לזה ITAR, שזה International Traffic and Arms Regulations, במילים אחרות, מידע צבאי שלא אמור לעזוב את ארצות הברית בשום פנים. ולא, זה לא רק אמזון, כמעט כל סיסו של חברת ה-Fortune 500 הודעה שהעסיק לפחות עובד קוריאני אחד, אוקיי? צפון קוריאני אחד בטעות. השיטה די פשוטה אבל יעילה, גניבת זהויות של אזרחים אמריקאים, קורות חיים בדואים עם נוסח באנגלית מוזר, משהו עם AN וכל מיני דברים כאלה שתמיד נשבר, חברות ייעוץ מורפלות מחול שקשה לאמת, והכי חשוב, US based facilities, מה שנקרא מקום, בית או כתובת אמריקאית שאפשר לקבל אליה את הציוד הביתה, והצפון קוריאנים שולחים את התשלומים, המשטר לוקח 90% והכסף זורים ישירות לתוכניות הנשק שלהם כמובן, או לממן מיליון ואחד דברים שאף אחד לא רוצה אצלהם. כן, מה אתה רוצה להגיד גדי?
1: גם פה אמרת הכל, אבל יש כאן שני אנגלס אחרים שאני אוהב.
0: כמה כאלה?
1: אז לא אמרת הכל.
0: נמצאים בישראל. גדי.
1: קודם כל, תדע שזה
0: לא פורצ'ן 500. האם אתה מעסיק צפון קוריאני ואתה לא יודע?
1: לא. אבל אני יכול להגיד לך שאולי, אולי, לך תדע, נכון. הסקתי כל מיני קונטרקטור
0: וגרפיקה. דני, עובד החדש, הוא באמת קוראים לו דני?
1: לא, אבל הסקתי כל מיני קונטרקטור שאומרים שהם מהפיליפינים או מאוקראינה או מה שלא יהיה באפוורק, אתה יודע, לעשות איזה גרפיקה או מה שלא יהיה, יכול להיות שקוריאני, לך תדע. אבל יש כל העניין של supply chain פה הוא נורא מעניין, אבל לא ניכנס אליו. שני דברים מעניינים מבחינתי, זה אחד שאפשר לעשות כל כך הרבה עם המידע הזה. זאת אומרת, המידע של הקייבורד. אפשר לעשות גם הרבה דברים אחרים, כן? העכבר והזמן של המסך ובאיזה שעות באמת עובדים. אתה יודע, דוגמה, אם ה-daytime hours שלך הוא 9-5 בצפון קוריאה, יכול נראה שפה אישי, כן?
0: נכון.
1: ועצם העניין שאוספים את המידע הזה, זה מגניב מאוד, ואני חושב שאנחנו לא עושים מספיק עם הדברים האלה, בעולם הסקיוריטי.
0: כן.
1: זה מגניב וטירוף. אוקיי. כמובן, עכשיו מעניין אותי מה יעשו כנגד זה. יקליטו מראש סשנים, ידפלו איכשהו ב-latency הזה בצורה אחרת, אתה יודע, כי מתחילים adversarial work. מצד שני, יש פה עניין של what the fuck, אתם עוקבים אחרי המקלדות שלי והקלדות שלי? איזה פחד זה לעבוד בחברה גדולה, תעזבו אותי בשקט, לא רוצה לעבוד אצלכם.
0: כן, אבל אתה מבין שבסופו של דבר, כשאתה עובד בחברה גדולה, והם מתקינים לך את התוכנות הבטחה על המחשב, יש פה הרבה אלמנטים. אני חייב להגיד שלמצוא כמה מילי שניות דילי, זה פעם ראשונה אני רואה איזושהי חברה שעושה דבר כזה ברמה הזאת.
1: זה מאוד מרשים.
0: מאוד רספקט ברמות מאוד גבוהות. תקשיב, 110
1: אבל אני לא רוצה שיעשו את זה לי.
0: במקום פחות מ-100? וואו.
1: ועדיין אני לא רוצה שיעשו את זה לי.
0: אתה מבין שהם בעצם, הם בודקים מתי אתה לחצת פיזית על הכפתור, ומתי זה הגיע תכלס אליהם.
1: תשמע, יש כל מיני, בעולם הדטקשן, כל מיני דברים שיש לזה שם, אני חושב שזה טראבלינג משהו, אבל אני לא זוכר. אבל נגיד, ואתה התחברת משתי כתובות IP שונות, שנמצאות במרחק של יותר מ-1,000 מייל אחת מהשנייה מתוך שעה. כן? אתה יכול לשים את ה-threshold שלך ואת הטרייל-אופים שלך. די ברור שקרה פה משהו. עכשיו, יכול להיות את הדוגמה שהשתמשת ב-VPN. יכול להיות שאתה בוט. יכול להיות שהיה פה איזה קפיצת IP בתוך ה-ISP שלך, שהעביר אותך. יש הרבה דברים לגיטימיים שיכולים לקרות. אבל בראוטינג וכו'. אבל זה די אומר שככל הנראה יש פה בעיה ומישהו שהוא לא אתה יתחבר.
0: נכון? זה אומר ששווה להסתכל על זה.
1: יכול לפחות שווה להסתכל, ויש אינסוף false positives ובלגנים, והנקודה היא לא לקפוץ ולהסתכל על כל אחד מהם, אלא כמובן הקורלציות, מה קורה בנוסף, מה הדברים שאנחנו יכולים לראות שקרו שהם מוזרים, כלומר מותקן משהו על המחשבים האלה, מוכבלים באותה שעה וכולי, כן? אז אני לא, או לומר VPN גם יקפיץ את זה,
0: אוקיי.
1: צורה משהו זו. אז יכול להיות שכבר היה להם משהו והם עלו עליו בטעות שהסתכלו למידע, יכול להיות שחיפשו את זה ספציפית, יכול להיות שעשו brainstorming. סופר מגניב. ועדיין, אתה יודע מה, כמה שאני מתלהב ומפרגן להם וחושב שבאמת לא עושים אנשים מספיק עם המידע הזה בעולם, אני לא רוצה לעבוד בחברה שמנטרת אותי בצורה הזאת.
0: אני לא חושב שיש חברות ש... כאילו, אני חושב שרוב החברות מנטרות דברים הרבה יותר פולשנים, לא בטוח הכל ברמה הזאת גם נמדד, אבל אם אתה מסתכל על מערכות הגנה, יש להם גישה להכל.
1: זה בסדר, ועדיין, אני לא רוצה שיסתכלו עליי בשמונה עיניים ויסתכלו בציציות וכו', לא, לא מעוניין. שיסתכלו על האוטפוט שלי. דוגמה, אני
0: מסתכל עליי בצורה הזאת. כל המאזינים שלנו שעכשיו אומרים, נכון, הוא צודק, או מה רגע, איך הוא יכול להגיד דבר כזה?
1: זה לא שאין להם זכות לחברות לעשות את זה.
0: תקשיבו, גדי הוא מנכ״ל, אוקיי? זה שם אותו בקטגוריה של, אני אעשה מה שבא לי, תתמודדו, אבל זה מתאים רק לחברות קטנות.
1: זה לא נכון. זה לא נכון.
0: סליחה, זה המצב.
1: אני חושב שיש עניין
0: ש... אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אני עבדתי עם הרבה חברות, שהגעתי למנכ״ל, והמנכ״ל אמר לי, זה המחשב שלי, לא רוצה אקטיב דירקטורי, תשאיר אותי לעשות מה שאני רוצה. יש לך בעיה עם זה? אמרתי לו, כן, אבל אתה המנכ״ל. מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: בסדר, זה עניין של צורת ניהול, אבל אני חושב שהרמה העמוקה פה יותר, זה ש... שאני לא מאמין בה. כן, לא שאני כמנכ״ל באדם קל, המנכ״ל עם סתם אנשים לא קלים, אבל אתה מנסה לעבוד עם אנשים ולהיות,
0: אני שואל לך שאלה אחרת, גדי, מה אכפת לך שמישהו מודד כמה מילי שניות? עוד פעם, זה לא מישהו מסתכל, אלא מערכת אוטומטית שבודקת את זה.
1: עצם ההרגשה שמודדים אותך בצורה הזאת, אני אתן לך דוגמה אחרת. האם אתה מודד לאנשים שעות עבודה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: תשובה חיובית?
1: ליועצים, לאנשים, לעובדים, לשותפים, למנכ״ל.
0: בארץ זה חובה לפי חוק למדוד שעות עבודה. לפי חוק אתה חייב. אסור לי להגיד שום דבר אחר שהוא לא חובה. כן, גם אתה, גדי, מודד שעות עבודה.
1: אז אני לא מדבר כרגע על דיווח של שעות עבודה. אני לא מדבר כרגע על חוק תעסוקה. אני מדבר, בוא אני אעשה את השאלה שתהיה קצת יותר נוחה. האם אתה מודד באמת את היעילות של בן אדם לפי שעות העבודה שלו? תשובה כן היא לגיטימית. בהייטק זה קצת פחות עובד.
0: אני לא חושב שיש דרך למדוד את תפוקה של בן אדם אם אתה לא לוקח את התפוקה חלקי הזמן שהוא עשה. זה המשמעות של תפוקה.
1: אוקיי, מקבל. עכשיו, אני אשאל לך שאלה. אם בן אדם שעובד אצלך יכל להביא לך את אותה תפוקה בשעה עבודה ביום, יכול להיות שהציפייה שלך שהוא ישתמש בשאר היום כדי להביא לך עוד תפוקה, וזה בסדר, אבל כל עוד שהוא עומד ביעדים שלו ולא מבזבז את הזמן שלו, והוא עובד נאמן לחברה, כן? אתה באמת אכפת לך כמה שעות הוא עבד על זה?
0: בלי באופן אישי פחות.
1: אז אני יכול להגיד לך שאולי זו פריבילגיה, אולי זו פריבילגיה של ההייטק, אבל אני לא רוצה שיעקבו אחריי. אתה יודע, גם, אפרופו אני, אם היו עוקבים אחריי, פרט לכתוב מסמכים, וגם כבר לא לקודד, גם אני לא כזה מקודד, אפילו קלוד קוד העברתי לוואטסאפ. אני עובד מהטלפון, ולא מנטרין לי את הטלפון. ואם הם מסתכלים על ה... ועכשיו שאני מקליט איתך את הפרק, אני נמצא בלפטופ. אבל אם היו מנטרים את הלפטופ שלי, היו רואים כמעט אפס הקלדות ביום. כמעט הכל, פרט לכתיבה ויש ימים שלמים שאני כותב, כמעט הכל בטלפון. אבל פשוט יש לי הרגשה, יש לי את הפריבילגיה בהייטק, שאני לא רוצה שיעקבו אחרי ככה, אז אתה עובד בחברה גדולה, אתה יודע שעוקבים אחריך, נקודה. בסדר?
0: אני רוצה, אני חושב שברמה של מה שאתה אומר, יש לך איזושהי טעות יסודית, אני חושב שברמה של... איך אתה תופס את הדבר הזה שעוקבים אחריי, או בודקים אותי, זה פחות נכון בעולמות של סייבר, יכול להיות שאני רואה את זה אחרת, אבל אני חושב שאם יש מערכות אוטומטיות, עוד פעם, מערכות אוטומטיות, שמסתכלות על הפרופיל שלך, על איך שאתה מתקתק, איך שאתה
1: משתמש. יש לי פה כמה קובעים, אני מסוגל להסתכל,
0: וברגע שיש משהו שבורח, אז אני חושב שהשאלה האמיתית פה, למי זה מגיע? זאת אומרת, מי מקבל את ההתראה? ואם אתה אומר לי, תקשיב, אם יש יכולת לאיש הבטחת מידע, לבוא ולהסתכל על מה אני מקליט במחשב, או מה אני עושה, אני מאמין שיש לצורך העניין, אבל כשאתה מסתכל על חברה, לא חברה של שלושה אנשים, על חברה קצת יותר רצינית מזה, אז אתה מסתכל בה גם בעולמות של, אתה צריך להאמין באיש שלך, של ה-IT או הסייבר שלך, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין שההגנות האלה, הן באות אליך, זה בשבילך, זה להגן עליך. ואם אתה מסתכל על זה ברמה כזאת, ועכשיו קרה איזשהו התראה כזאת, קרה איזשהו מקרה כזה, והצליחו לתפוס, תקשיב, גנבו לך את הטלפון, עשו לך שכפו לטלפון, ועכשיו מישהו מצליח להגיע לחשבון שלך, זה משמעותית יותר גרוע מזה שקרה פה משהו.
1: בוא נעצור שנייה. אני מסתכל על דברים מכמה נקודות מבט. נקודת מבט של ארגון הגיוני לי. נקודת מבט הבטחתית, הגיוני לי. נקודת מבט של אני ואיך אני רוצה לעבוד בעולם ואיך אני רוצה להתנהל בעולם, לא רוצה שנטרו אותי. יכול להיות שזה פריבילגיה, יכול להיות שלא ידעת בכל מקום, אם אתה עובד בארגון גדול, עוקבים אחריך. בסדר?
0: נכון.
1: שום דבר לא שלך באמת. חד משמעית. לא כיף לי. ואני לא חושב שזה בסדר. לא אומר שלא הייתי עושה אותו דבר אם הייתי סיסו של אמזון. כן? לכן אני אומר, אני יכול להסתכל על זה מכמה נקודות מבט.
0: הבנתי.
1: וזה לא כיף לי.
0: אז בוא נספר לך מה המשמעות של בן אדם. יש לי אחלה סיפור
1: יאללה.
0: של משמעות של בן אדם.
1: איזה סגווי.
0: כן, לגמרי. אז אם יש משהו שצריך ללמוד מתחום ההבטחה, זה שלפעמים האדם החשוב ביותר לביטחון לאומי, הוא לא איזה גנרל או מנהל בכיר, אלא פקיד קטן בשם דיוויד סטרן, שרק רצה להישאר במקום שהוא גר. אז ב-19 לדצמבר, סטרן התפטר מסיסה. אחרי שמשרד לביטחון המולדת האמריקאי נתן לו אולטימטום פשוט. תעבור לעבוד בפמה בבוסטון, או שתתפטר. הוא בחר באופציה השנייה, ובכך השאיר אחריו חלל שאף אחד לא באמת יודע עדיין איך למלא אותו. אז הסיפור כאן לא עוסק רק בעובד אחד שעזב, סטרן לא היה האיש היחידי שהפעיל את התוכנית, תקשיב טוב, Free Ransomware Notification Initiative, או PRNI, שזאת יוזמה משנת 2022, שעושה משהו די ייחודי, מזהה מתקפות רנסומוויר בשלב המוקדם שלהם, לפני שהאקרים מצליחים להצפין את הנתונים, ומטריעים לארגונים שהם בסכנה. זאת לא עוד תוכנית ממשלתית ש... אתה יודע, נשמעת יפה על הנייר. ב-2023 לבד, התוכנית הזאת שלחה יותר מ-1,200 התראות, וב-2024 המספרים קפצו ליותר מ-2,100 התראות. לפי הערכות של סיסה, התוכנית מנה נזקים כלכליים של 9 מיליארד דולר. סכום כולל הפסדי תפעול, עלויות תגובה לאירועים ותביעות משפטיות שלא קרו בכלל, אוקיי? הנקודה הקריטית היא שהתוכנית הזאת התבססה כולה על קשרים אישיים של סטרן עם חוקרי אבטחה, חברות תשתיות וקהילת ה-Threat Intelligence. אלה אנשים שבחרו לשתף מידע עם סיסה מתוך אלטרואיזם. הגנות משפטיות תחת החוק ה-Cyber Security Information Sharing Act, ובעיקר מתוך אמון אישי בבחור נחמד שקוראים לו דיוויד סטרן. 4 מקורות שמכירים את המצב אישרו שבלי הקשרים האישיים האלה, התוכנית לא ממש יכולה אפילו לעבוד באותה יעילות. אחד המקורות אמר בפירוש, התוכנית הסתמכה בעיקר על מידע מקבוצות אמון שמופעלות על ידי גופים פרטיים, ועכשיו הם מעריכים מחדש איך הם רוצים לתקשר בכלל עם סיסה. אוקיי? בתגובה, דוברת סיסה הדגישה שהתוכנית לא נעצרה וממשיכה לפעול, וכמה עובדים מתכננים להחליף את סטרן, אבל שום אחד מהם לא יכול להבטיח שהם יצליחו לשמור על הקשרים שבנה במשך שנים. ותקשיב, זה סיפור אמיתי לגמרי פה. לפעמים התשתיות הקריטיות ביותר בהבטחת סייבר, היא לא טכנולוגיה בכלל, אלא אמון בין אנשים. והאמון הזה לא נע מעובד אחד למשנהו, כמו איזה קובץ קונפיגוריישן שאנשים רוצים להגיד. יש פה משהו עמוק לפעמים. אתה יודע, גדי, אני רואה אותך עושה את הכנסים ואת כל הדברים האלה. אתה מתקשר לבן אדם והוא אומר לך כן, לא בגלל שהוא אוהב כנסים. בגלל שיש לך קשר, הבחור הזה הרבה מאוד זמן. ואתה מכיר אותו. מה, כאילו, מה? מה קורה פה?
1: סיסה, פותרו שם כמעט כולם, אני חושב, או הרבה מאוד אנשים כבר לפני חודשים. טראמפ עשה שם ניקיון משמעותי. וניקיון אהובות.
0: אני חושב שאילון מסק עשה את הניקיון הגדול שם, לא?
1: יכול להיות שזה הדוג או דוג'ו, whatever קראו להם, של אילון מסק.
0: כן.
1: או לא זוכר. אבל גם כאן, אתה רואה, רצו להעביר אותו לפימה. זאת אומרת, לארגון אחר לחלוטין. זה לא שאם הוא לא מתפטר, הוא היה נשאר שם.
0: נכון.
1: אז זה ארגון מאוד משמעותי, שעשה פעילות יפה ברמת המדינה, מה שהמדינה יכולה לעשות. ועם הרבה ביקורת עליו, אבל עדיין עשה הרבה. והוא די כבר לא שם. בלי שום קשר אפילו לסטרן. כל העבודה הזאת של שנים אגבי שנים, down the drain.
0: בגלל אגו, או בגלל בעיה תקציבית, או בגלל whatever, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, לא יכלו למצוא פתרון, כאילו, בוא, לא, אי אפשר למצוא פתרון אמיתי לאיזה בעיה. זה ממש מוזר הסיפור הזה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, זה כמו קרבס, קרב, אוקיי? עם כל הכבוד, יש דברים שאתה מסתכל ואתה אומר, יש אנשים טובים. אתה יודע, בריין קרב שהיה ראש סיסה, ועשה דברים מדהימים, וקידם, ותמך. כן. וכאילו, ואתה יודע, טראמפ בכלל רצה להניש אותו, ולעשות לו מיליון דברים, בסופו של דבר זה בחור טוב שעשה המון המון דברים טובים, ואגו משפיע בצורה משמעותית. זה ממש אירוע קשה.
1: אני לא באמת מכיר את הדברים שיש שם יותר מדי, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שיש ניקוי אורוות מאוד משמעותי, בין אם זה פוליטי, לבין אם זה אגו, לבין אם זה כל דבר אחר. וסייבר סקיוריטי סבל מזה בצורה משמעותית. יש כאן עניין נוסף, שאמרת מקודם, של כל הקשרים האישיים. אז בסופו של דבר, רוב האינפורמיישן שרינג בעולם, וזה לא? אווה. סליחה, תקרתי את עצמי. שמעת אווה? אמרתי אווה?
0: כן.
1: אווי. יש פה עניין של מה בסופו, איך האינטרנט בסוף עובד. ויש אנשים שיגידו DNS, ויש אנשים שיגידו ראוטרים, ויש אנשים שיגידו BGP, ויש אנשים שיגידו חברות טלקום, אנשים שיגידו מלא דברים. אבל בסופו של יום, האינטרנט עובד בקשרים אישיים של אנשים, בטראסט גרופס, קומיוניטיז, סגורים, סגורות, שוב אנגלית, קהילות סגורות. ומעניין יש חוק, סליחה שאני הולך ב-ADHD לסיידקווסט, אבל יש איזה חוק עברי שאם משתמשים בשפה האנגלית, זה זכר או נקבה אוטומטית, או לפי האנגלית, או לפי משהו. סליחה, חזרתי משם.
0: בוא נשאל את המאזינים שלנו, אם אתם יודעים, תגידו לנו. יאללה. יד ישמח לדעת.
1: אני אשמח לדעת אם יש איזה חוק באקדמיה, או באנגלית אפילו, או במשהו, כן. או בשיקגו מניול סטייל, או אפי, לא יודע. אוקיי, נמשיך.
0: Security governance, טובים או
1: אנשים,
0: טובות?
1: זה אנשים.
0: אוקיי, אוקיי. כן.
1: ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש עבוב חקיקה. רוב שיתופי המידע האלה הולכים פשוט כי אנשים מכירים אחד את השני ועושים טובה ובשקט בשקט מעבירים מידע. וחברות לא היו רוצות שזה יקרה. זאת אומרת, הן לא יכולות להרשות עצמן את הלייביליטי שהדבר הזה יקרה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאני חושב שצריכים להשתנות לאורך השנים בעולם הסקיוריטי, כי hands down, קורה משהו באינטרנט, זה כמה אנשים שפשוט חולקים מידע אחד עם השני שפותרים אותו, לרוב. וזאת בעיה שאני באמת באמת מאמין שצריכה להיפטר בעתיד, ואני אומר שבעוד אנחנו אנשי סקיוריטי, ובעוד אנחנו אנשי נטרוקינג, ואנשי מחשוב וטכנולוגיה, בסופו של דבר, כמו שבפגישה הראשונה של ארפנט, שהייתה סגורה, כן? רצו להקים את זה. סטיב קרוקר מספר שמי שכתב את RFC1, שהם כולם הסכימו מיד, networks are for people. אולי בסופו של דבר זה יהיה לאג'נטס, אבל להביא את עצמי לנקודה, מאשר להמשיך ללכת מסביב,
0: כן.
1: איכסה אנשים, אני יודע, אבל העבודה שלכם היא על אנשים, על קשרים, וגם כן. אם אתם תשקיעו בזה ממש ממש בקטנה, או ממש הרבה כי זה קל לכם, זה עדיין חשוב. זה מה שמוביל סקיוריטי קדימה, לא רק ברמת הקריירה, אלא גם ברמת המידע שתצטרכו כדי להגן על הרשת יום אחד, או לסוגלים להגן על הלקוחות, או לזהות שמשהו בכלל קורה.
0: תראה, חברות משלמות מיליונים בשביל לוביסטים, בשביל אנשים שמכירים אנשים, אתה יודע, זה לא פעם חברה כזאת או אחרת לקחה אותי ושילמה לי כסף בשביל שאני אדבר עם מישהו ויקח אותי, כאילו תור יועץ, נקרא לזה ככה, לקדם נכון. איזה משהו ולעשות איזה משהו.
1: וכמו שאמרת על ה-Information Sharing Act וכל הדברים האלה, דברים השתנו, כן, אבל עדיין יש עניין שמיידית אומרים, יש פה עניין של אי-תחרות, אני לא יכול לחלוק מדי מתחרים. שאני קורא לזה הרבה פעמים בולשיט, אבל אתה יודע, אפשר לטעון דברים אחרת. יש עניין של החברות עצמן ועל ה-liability, יש עניין, יש כאן הרבה מאוד דברים בעייתיים. אז אני אגיד דבר כזה, אם אתה חוקרים או הנטרס או כל דבר אחר, תנסו לפתח קשרים עם אנשים במקום אחר, כי יכול להיות שזה יציל את הארגון. כי אם עכשיו יש איזה וורם שמתפשט ויגידו, אחי, שמעת מה קורה שם? אחותי, תסתכלי על זה. ושתיים, אם אתם הסיסו, אז תבדקו שיש לכם את האנשים שמקושרים ברמה מסוימת. לא כולם צריכים להיות מקושרים, ואם צריך את הבן אדם שרק יסגור את עצמו בחדר ויעבוד יכול לשלם ולא ידבר עם אף אחד. אבל לכל הפחות תאפשרו ברמת הניתן לאנשים שלכם ללכת לכנסים, ליצור את הקשרים האלה, להחלוק מידע כן. ויכול להיות שיקח לכם עם הליגה לשנתיים או שלוש, אם אתם בבנק גדול נגיד, להגיע למצב שעושים information sharing, אבל במה שאפשר, אני באמת חושב שזה פריוריטי מאוד גבוה.
0: אוקיי. Fair enough. טוב, אז בוא נדבר על משהו אחר שעובד אבל, אוקיי?
1: Okay? יאללה.
0: אז במשך עשרות שנים, כמעט כל מערכת קריפטוגרפית בעולם הסתמכה על משהו שאי אפשר לבדוק באמת. וזה שהמספרים הם באמת אקראיים. המחשבים קלאסיים לא יכולים באמת ליצור אקראיות אמיתית, והם מסתמכים על אלגוריתמים או על רעש פיזי מגנרטורים חיצוניים וכל מיני דברים כאלה, הבעיה. אם מישהו יודע באמת,
1: יש לך בקלאודפלר את הלאבלאמפס,
0: עשו את הלאבלאמפס, נכון, שזה מגניב לגמרי. אז אם מישהו יודע מספיק על מערכת, הוא יכול פשוט לחזות את המספרים האלה, או לשלוט בגנרטור עצמו כדי לתמרן את התוצאה, וזה בדיוק סוג הפריצה שמערכות ביטחון לא יכולות להרשות לעצמם, אוקיי? אגב, סייד נוטס, יש סיפור על זה שרוסים גנבו מכונת אימורים, אתה יודע, מווגאס לרוסיה, פיצחו את המנגנון ושלחו אנשים והצליחו להגיד להם מתי להוריד בדיוק את הידית בשביל לזכות בפרס הגדול. יש סיפור כזה, ממש, על, לא זוכר, זה משהו כזה, והיו כמה רוסים שהלכו לשם עד שתפסו אותם, אבל זה ממש זה. עכשיו, אם מישהו אגב זוכר את הסיפור, שלחו לי, אני שנים לא דיברתי עליו, אני באמת, זה ממש מפעם. אז עכשיו, מדענים מניסט...
1: שאלת את צ'אט GPT?
0: לא, אבל אתה מוזמן לשאול. אז מדענים מניסט ו-The University of Colorado, בולדר, פתרו את הבעיה הזאת בדרך שאיינשטיין אגב לא היה אוהב בכלל. הם רתמו את האקראיות התבועה במכניקה קוונטית. והמערכת שהם בנו, אוקיי, נקראת... יוניברסיטי רמנונס ביקון, והוא שירות הראשון בעולם שמייצר מספרים אקראיים שאי אפשר לזייף, וגם מאפשר לכל אחד לאמת שהם באמת אקראיים, שזה מטורף באופן מאוד מאוד משמעותי, וזה גם פורסם בנייצ'ור ביוני 2025. אז תקשיב, הסוד טמון בבל טסט, שזה ניסוי קוונטי שמודד זוגות של פוטונים מסובכים, מה שנקרא Entanglement Photons, והפוטונים האלה נוצרים בקריסטל מיוחד, ונשלחים דרך סיב אופטי למעבדות נפרדות, שם מודדים את הפולריזציה שלהם, והתוצאה של המדידות האישיות הן אקראיות לגמרי. אף אחד, אפילו אם יש לו גישה מלאה למחשב הקוונטי, לא יכול לחזות אותן מראש. זה הטבע של מכניקה קוונטית. המערכת עצמה מבצעת 250 אלף מדידות כאלה בשנייה, ואז מאבדת את התוצאות ל-512 ביטים של מספרים אקראיים מאומתים. החדשנות האמיתית היא בטווין פרוטוקול, מערכת אימות מבוססת על בלוקצ'יין, שמאפשרת לכל אחד לעקוב אחרי כל שלב ביצירת האקראיות, ולוודא שאף אחד לא יתעסק במספרים. כל מערכת הנתונים מקבל טביעת אצבע דיגיטלית שמאפשר לאמת, והשרשורים מקושרים של הש מאפשרים לזהות תעסוק מיידית, זאת אומרת מישהו יתעסק מזה מיידית, וזו שקיפות שאף ג'נרייטור קלאסי לא יכול להציע. מה זה אומר בפועל? קודם כל שזה משנה את כלל המשחק בקריפטוגרפיה. כשאתה צריך לייצר מפתח הצפנה או קוד אימות דו שלבי, אתה יכול להשתמש בקריות שאף סופר קמפיוטר לא יכול לשכפל, אבל זה הרבה יותר ממעבר להבטחת מידע או מעבר להבטחת מידע, שחושבים על הגרלות ציבוריות, בחירת מושבעים, בחירות או כל דבר אחר, או ביקורת הקריות של חברות. בכל מקרה בו צריך הגינות מובטחת בחלוקת משאבים וקבלת החלטות. עכשיו יש מקור ציבורי חינמי ובלתי ניתן לשינוי של מספרים אקראיים. הפרויקט רץ בשיעור הצלחה של 99.7% מאז ההשקה, והוא נמצא ברנדום.colorado.edu, אוקיי? למי שרוצה להשתמש בהם, זה אופן סורס לחלוטין, הקוד זמין בגיטאב, וכל אחד יכול לבחור, ללחוץ, לעשות מה שהוא רוצה. מגניב, אפשר להיכנס, ללחוץ שם על זה, ופשוט לראות את המספרים קופצים לכם, ולבקש, random numbers, אם זה קוונטום או רגיל. תחמד, אני חייב להגיד, מגניב.
1: זה אחד הדברים שאני אוהב באמת בעולם ההצפנה והמתמטיקה, שלעשות את זה יותר טוב, לעשות את זה בקטנת יותר טוב, לשפר את האלגוריתם ככה, שם, ברמה האקדמית, זה משהו שבאמת מקדם גם את התעשייה, גם את האקדמיה, גם את המחקר. זה אחד הדברים היפים בעולם הקריפטוגרפיה. אבל, אני רוצה עכשיו לשפוך מים קרים. שלחתי ברקע, בסיגנל הודעה לברוש שנייר, אם אתה מכיר את השם.
0: ברור.
1: אוקיי. אז אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מפורסמים אי פעם בעולם הסקיורטי. כתב את הספר הראשון בעולם בערך על הנושא הזה, מספציפית על הצפנה. והתשובה שלו היא, ואני בטוח שהוא מאמין מאוד במחקר עצמו ברמה המדעית, כן? Stupid PR fluff. We've been able to create random numbers since the 1980s. It's never been a cryptographic problem. נתרגם את זה. זה יחץ מטופש. אנחנו יכולים ליצור מספרים רנדומליים כבר מהשנות ה-80, זה אף פעם לא באמת הייתה בעיה קריפטוגרפית משמעותית.
0: אז תודה למאזין.
1: הנקודה היא שזה באמת מגניב, וצריכים להתלהב מזה, כי זה מקדם את האנושות וזה מקדם את המדע, ולך תדע מה ימצאו שם מחר ומה השימושים שיהיו לזה. אבל גם צריך להבין שוב שיש דברים שאנחנו מבינים בהם, יש דברים שלא, ואני חושב שאני שלחתי לך את הכתבה הזאת להתלהבות.
0: כן.
1: אנחנו לא מבינים את הצפנה גדולים. אני השם. אנחנו לא מבינים את הצפנה גדולים, God and the devil are in the details, ולא, זה לא באמת משנה עד כדי כך.
0: אוקיי. אז טוב, בוא נעבור לנושא
1: הבא שלנו. זה לא שלא תקפו את הדברים באמצעות מנגנוני רנדומנס בעבר, כן? אבל לרוב זה חושב שזה אימפלמנטציה, אבל אני לא מבין מספיק בצפנה. ואני כן אגיד לך שברקע שאלתי...
0: לבלמפס.
1: בדיוק. ועובד, זה PR. שלחתי לך ברקע שתי כתבות ויירד, על מה שאמרת עם התוקפים הרוסים על הסלוט משינס בווגאס. רק כדי שיהיה לך.
0: מצאת, מגניב!
1: ChatGPT מצא בשבילי, רק שאלתי.
0: אוקיי. אוקיי, מגניב, אוקיי.
1: קראו לתוקף אלכס, רק שתדע. אז סאש, האם אתה מקשיב לנו? אנחנו מעריכים את
0: התרומה שלך. A Russian slot machine hack is costing casinos big time. וואו, זה ממש לפני זה. ממתי זה היה? 2017, הכתבה. וואו.
1: תבדוק איזה כתבה, יש שם שתיים. יכול להיות שזה מלפני.
0: אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה היה לפני, אם אתה שואל אותי. אני חושב שזה היה לפני.
1: יכול להיות שהיה עוד אחד כזה.
0: לא, שניהם ב-2017. יכול להיות שזה משהו שסיפרו שהיה בעבר. לא יודע. אם מישהו מכיר את הסיפור, תשלחו לנו, נשמח לדעת. אבל בוא נדבר רגע על הנושא הבא שלנו. אוקיי? אז הנושא הבא שלנו הוא כזה. רגע. בא, זה נעלם לי. מה? איפה זה נמצא? Oh my God.
1: יש סיפור משנות ה-90, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. מבחור okay. בשם רונלד דייל, שהוא היה אינסיידר בעצם, והוא שינה את המכונה. הוא שינה את ההארדוור.
0: אוקיי.
1: וככה הוא גרם ל-RNG של המכונה לעשות את הפעולים האלה. יכול לשלוח גם את זה אם אתה רוצה. יש את זה בויקיפדיה ארטיקל.
0: אוקיי. אז הנה, מצאתי את הכתבה. וויירד
1: סטורי, אבל בסדר.
0: זה מצאת? וויירד. הכל צריך בוויירד. אז כן, מצאתי את הכתבה, נקרא אותה במקום אחר, אבל עדיין נקרא אותה, כי זה עדיין מאוד מאוד שווה. אז, בוא נדבר על זה ככה, אם יש לכם טלוויזיה זולה, או יש לכם איזשהו טיווי בוקס כזה, טלוויזיה יקרה, וקניתם טיווי בוקס די זול, אוקיי? באיבי או אלי אקספרס, תמורת איזה, לא יודע, איזה 80 דולר או משהו כזה, והיא קצת נראית, זה קצת התחיל לזוז איתי בזמן האחרון, יש סיכוי טוב שזה לא בג תוכנה, חוקרי הבטחה מ-X-Lab חשפו בוטנט חדש בשם קים וולף, שהצליח להדביק, תקשיב טוב גדי, ל-1.8 מיליון מכשירי אנדרואיד טיווי ברחבי העולם, והם לא ממש עסוקים בהזרמה של נטפליקס. אז מה הולך פה? הסיפור שלנו מתחיל כשחוקרי הבטחה קיבלו לידיהם דגימה של המלוור, שה-C2 דומיין שלו הצליח להגיע, תקשיב טוב, למקום הראשון ברשימת הדומיינים הפופולרית של קלאודפלר, הוא אפילו עקף את גוגל. כשהדומיין של המלוור מייצר יותר תנועה מגוגל עצמה. ואתם יודעים שמישהו ברמה, אם זה קורה, זה משהו ברמה מאוד מאוד גדולה מתרחש. אז בין ה-19 ל-22 בנובמבר, קים וולף שלח 1.7 מיליארד פקודות דידוס. זה לא טעות במספר, מיליארד, אוקיי, עם M. אז עם M, סליחה. החוקרים חושבים שהיכולת המקסימלית של הבוטנט הזה מגיעה לסביבות ה-30 טראבייט פר סקנד, רמה שמסוגלת להפיר אתרים ושירותים כאילו משמעותיים, זה ליטרלי סי עולם הדבר הזה נמצא. אבל היא החלק המעניין באמת. קים וולף לא באמת מעוניין ב-96.5 מהדידוסים מהפקודות האלה שהוא שולח למכשירים הנגועים, הם בכלל להפוך אותם לפרוקסי נודס. המשמעות המעשית היא שהאקרים מוכרים את רוחב הפס של הבעלים התמימים של הטלוויזיות, האקסבו או המכשירים האלה כשירות פרוקסי מסחרי. אתם משלמים על חשבון החשמל והאינטרנט והם מרוויחים על זה כסף כשהם גולשים על זה. זה כמו שמישהו יזכיר את הדירה שלכם ב-Airbnb בלי לספר לכם בכלל. אז החוקרים עצמם גילו שקים וולף הוא למעשה גרסה משופרת של AI סורו, שזה בוטנט ידוע שאחרי לכמה מתקפות הגדולות בהיסטוריה, כולל תקיפה של דידוס ברמה של 29.7 טראבייט, שקבע שיא עולמי. שני הבוטנטים נראים כאילו הם מאותה קבוצת האקרים עם קוד משותף לשרתי C2 דומים. אז מה קרה פה? כנראה ש-AI סורו נעשה מפורסם מדי, ומערכות ההבטחה התחילו לזהות אותו ממש ממש טוב. אז, אז המפעילים פיתחו את קימוולף בתור גרסה חמקנית יותר שמתמקדת בטלוויזיות אנדרואיד, במקום ה-IoT הרגיל. הדבר המרשים בצורה מטרידה, צריך להגיד, הוא עד כמה קימוולף מתקדם טכנית, הוא משתמש ב-TLS over, סליחה, DNS over TLS כדי להסתיר את התקשורת שלו, מצפין נתונים רגישים בסטאק קסור ומאמת פקודות מהקומנד סנטר שלו, עם חתימות דיגיטליות מבססות אלפטיק קורב, וכשחוקרי ההבטחה הצליחו להוריד את השרתי קומנד קונטרול שלו, שלוש פעמים הוא פשוט עבר להשתמש באתריום נאם סרבר, ENS, שזה בלוקצ'יין, שזה דומיין בלוקצ'יין, שהרבה יותר קשה להוריד. האקרים אפילו השאירו הודעה מאוד חצופה בקוד, צריך להגיד. We have מאות, אוקיי? מאות סרברים, אז תמשיכו לנסות מה שנקרא, אוקיי? Keep trying, LOL. ההפצה הגיאוגרפית של הדבר הזה היא מאוד מעניינת. ברזיל מובילה כמעט 15% מההדבקות, אחרי ההודו עם כמעט 13% מההדבקות, ארצות הברית במקום השלישי עם כמעט 9.5%, זה אומר שיש 172,000 מכשירים נגועים רק בארצות הברית. תאילנד אגב, איפה שאני נמצא, מופיע רק במקום התשיעי עם 2.46% מההדבקות העולמיות. המכשירים המושפעים כוללים מותגים הזולים שכולנו מכירים, סמארט טיווי, סופרבוקס, טיווי בוקס, X96Q ועוד, אלה המכשירים שבדרך כלל מגיעים בלי הסמכות גוגל פרוטקט, גוגל פליי פרוטקט, בלי מנגוני תקונים אמיתיים, זאת אומרת, כל מי שנדבק, הוא יש לו עכשיו את הוונביליטי הזה, הוא די תקוע עם הדבר הזה. גדי, אתה רוצה להגיד משהו? אגב, גדי, יש לך טלוויזיה של מי בבית?
1: אין לי טלוויזיה, ולא שאני לא רואה טלוויזיה, פשוט על הלפטופ. אבל אני חושב לא יודע, אחי, כאילו, בוטנט זה דבר כבר כל כך עתיקה. אני לא מתרגש. ו-IoT שהוא אונד, זה לא מתרגש.
0: בואי נספר לך משהו ש...
1: לא, אני אספר לך משהו פה. אתה יודע מה כן מעניין עם טלוויזיות בבית? כן. שרוב, או הרבה, זה היה חדשות לפני שבועיים, משהו כזה, מהוונדורים, הברנדים הגדולים של טלוויזיות, עושות סקרין שוט, אחת לכמה זמן, כדי לאסוף מידע על מה אתה צופה.
0: דיברנו על זה בפרק הקודם.
1: איזה חוצפה. איזה חוצפה.
0: כן, זה ממש כזה. זה ממש כזה. הם פשוט אוספות את כל הדבר הזה, אז אתה יודע מה? אני...
1: שאפרופו, זה שאני מתעצבן על זה, זה שאני מתעצבן, אתה יודע מה זה אומר? אני מתעצבן על זה יותר, כי שם יש לי יכולת שליטה, שם יש רגולציה, שם זה משהו שאני משלם עליו כסף, שם יש משהו שמדינה שעושה את הרגולציה. כאילו, fuck them. אני יודע שעכשיו הרגלים אחריי ואוספים ממני את המידע, אבל זה פושעים, אין לי שליטה בזה. זה ארגוני ביון, אין לי שליטה בזה. אבל הטלוויזיה עצמה, איך הם איזה?
0: שילמת עליה כסף.
1: כן, חוצפה.
0: קנית מחברה טובה. אז בוא אני אספר לך את הסיפור של LG, אוקיי? ו-LG, משתמשי LG גילו השבוע שעדכון תוכנה חדש ל-WebOS שלהם, הוסיף להם אייקון שלא פחות ולא יותר ממייקרוסופט קופיילוט על המסך הראשי. וכשהמשתמשים ניסו למחוק אותו, הם פשוט לא הצליחו, לא הייתה להם את האופציה. פוסט שאלה משתמש מתוסכל ברדיט קיבל יותר מ-36,000 אפווט, אוקיי? והתגובות היו פחות ממשהו נחמד או איזה משהו מטריד, משהו מאוד מאוד מטריד הם היו. אז LG מיירה להעביר שזה לא באמת אפליקציה שמוטמעת במערכת, אלא סתם שורטקאט שפותח את הכל פיילוט בדפדפן טלוויזיה, כאילו זה משפר את המצב שלהם. אבל הם גם הבטיחו שה... מייקרופון אינפוט שלהם מופעל רק אם המשתמש נותן הסכמה מפורשת, אבל זה קופיילוט שאמור לעזבות, כאילו, למה? אבל זה מפספס לגמרי את הנקודה באופן לא הגיונית. הבעיה היא לא מה קופיילוט עושה, הבעיה היא שאנשים פשוט הבינו ש-LG יכולה לשים מה שהיא רוצה בטלוויזיה שלהם בלי לשאול אותם. אז אחרי גל ביקורת, LG הודיעה שהיא מכבדת את בחירת הצרכנים שקנו את הטלוויזיה בכספם הטוב. אוקיי? ותאפשר את מחיקת האייקון, אבל עדיין לא ברור מתי. בינתיים, זה סימפטום למשהו משמעותית יותר גדול. התעשייה דוחפת AI לכל פינה אפשרית, לא בגלל שצרכנים אשכרה מבקשים את זה, אלא כדי לנפח את המטריקות שימוש. סמסונג כבר מוסיפה קופיילוט הטלוויזיות שלה, מאוגוסט, TCL דוחפת את ג'מיני, ופרפלקסיטי בדרך לסמסונג. מה שמעניין זה התזמון. LG הכריזה על שותפות עם מייקרוסופט כחלק מאסטרטגיית ה-AITV ב-CES 2025, אבל ההטמעה הייתה כל כך בוטה, שיצרה את האפקט הכי הפוך שאפשר לבקש. במקום לגרום להתלהב, מאנשים להתלהב, מהלקוחות שלה, להתלהב מה-AI, היא הזכירה להם למה Smart TVs זה בעצם bloatware ומעקב משולב, ולא מדבר בכלל על הצילומים, שהיא גם עושה את זה, אוקיי? אז שהתעשייה עסוקה במיתוג של פיצ'רס, כמו AI Picture Pro ו-AI Sound Pro, שתכונות שפשוט, אתה יודע, זה כאילו Picture Pro או Sound Pro, בוא, זה תוכנת Pictures וSound לפני שנה או שנתיים, היא שוכחת שהצרכנים עצמם רוצים קודם כל טלוויזיה שעובדת, ולא יועץ AI שאף אחד לא ביקש. תן לי נטפליקס, תן לי משהו פשוט, תן לי לראות ערוץ הספורט, אתה יודע, חדשות, כאלה. ואני חייב להגיד שזה ממש מזכיר לי סיפור של האלבום של, של האלבום של U2 שאפל דחפה לכולם ב-2014, ואף אחד לא ממש אהב את זה. אתה זוכר את הסיפור הזה?
1: אני לא זוכר את הסיפור, אני רק יודע שכל פעם שהפעלתי את האייפוד שלי או את האייפון שלי, כל פעם התחיל להשמיע U2 עם שיר נורא מעצבן, ואני אוהב U2, ואני אוהב הרבה פחות U2 בגלל זה.
0: כן.
1: דווקא נחמד מצידה, מה? תנו לי אלבום חינם, למה לא?
0: אבל, תודה, תן לי את הפופ-אפ המפורסם. יש לך, אתה יכול לקבל את האלבום, לדחוף אותו ככה, אולי אני לא אוהב את המוזיקה הזאת, אולי אני רוצה לשמוע מוזיקה, אולי אני אוהב, אתה יודע, רק שירים ישראלים של פעם. זה הכל. מה אתה דוחף לי יוטיוב עכשיו?
1: מה אתה פותח עיניי? אז אני פול לך מוזיקה חינם, כדי שיהיה לך משהו להתחיל לשמוע. מה הדוגמות האלה עכשיו?
0: אז אני חושב שיש לנו איזה קטע כזה שאנשים קונים טלוויזיות בכסף מאוד מאוד טוב, ופתאום דוחפים להם כל מיני פיצ'רים חדשים, שזה נשמע מגניב באופן כללי, אבל מלחיץ, אתה יודע, זה מלחיץ. למה אתם שמים לי עכשיו AI? למה אני צריך לקבל את הדבר הזה?
1: למה אתם מזכירים לי שאין לי באמת שליטה על הטכנולוגיה והכל כאילו אני המוצר? למה אתם מזכירים לי? תנו לי לחיות בעולם שבו אני לא זוכר את זה.
0: אבל אני לא מוצר, שילמתי כסף.
1: נו, אז מה? יש לך דוגמה את ה-Right to Repair, אם אתה רוצה לתקן את המכונת כביסה שלך היום, אתה יכול.
0: Right to Repair זה בארצות הברית, בישראל.
1: באירופה. אבל אני מנסה להגיד שבוטום ליין, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, יש לי פה קצת דאבל סטנדרט. אני אומר, איך הם מעיזים, חברה כאילו, או ממשלה או משהו לעשות משהו, כשאני יודע שכל המידע שלי בחוץ בכל מקרה. זה דאבל סטנדרט, כי שם יש לי שליטה מסוימת.
0: אבל מישהו הזיז את הגבינה שלי בטלוויזיה.
1: אני קצת ציני, אני קצת ציני בנושא. כי אני ויתרתי קצת.
0: על מה ויתרת? ויתרת על הבטחת מידע? על פרטיות? על טכנולוגיה?
1: קצת, כן. אני אעשה את המקסימום שאני יכול, ואני מכיר בזה שזה לא יהיה מסליק, וזה בסדר.
0: תודה, יש קטע כזה שהתחלתי לדבר עם הלל, על זה שבגלל שאנחנו אנשי סייבר, אז אנחנו גם מרשים לעצמנו לעשות סלק במקומות שלא אמורים לעשות סלק. זה קורה גם לך?
1: חד משמעית. אני מריץ את קלוד קוד על המחשב שלי.
0: למה אתה חושב שדווקא אנשי סייבר עושים יותר סלק?
1: אני לא יודע אם זה נכון שאנחנו עושים יותר סלק. שאלה מעניינת. אבל אנחנו...
0: אולי כאנשי טכנולוגיה אנחנו עושים יותר סלק. אתה יודע, חשופים ליותר דברים.
1: אני לא יודע.
0: משתחת תקיפה לא של איש טכנולוגיה הרבה יותר גדול ממישהו שהוא לא רואה
1: זה נכון, זה חד משמעית. אתה נכנס... מי כבר הסרפינג שלך אתה נכנס להרבה יותר אתרים? שלא לדבר על כמות התוכנות וכמות השימושים וכו', כי יש טכנולוגיה, אין ספק שיש לך יותר משטח תקיפה.
0: תודה, דיברתי אתמול עם איזה מישהו על חשבון מים, והוא אמר לי, כן, שאלתי את ג'מיני לפני, לא יודע, איזה כמה זמן, על משהו חשבון מים. חכה רגע, אני רוצה לחפש אותו. נכנס לג'מיני, ג'מיני? לא, זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. נכנס לצ'אט ג'י-פי-טי, חיפש בהתכתבויות של צ'אט ג'י-פי-טי על מה הוא דיבר, מצא שהוא דיבר איתו לפני זה חודשיים על חשבון מים, אמר לי, הנה, זה החשבון מים שלי. תלו, כאילו, יש לך, אתה יכול לחפש באימייל, אתה יכול לחפש ב-SMS.
1: זה התשתית עבודה של עכשיו, כמו שהאימייל, הרבה מאוד זמן, האימייל היה תשתית העבודה שלי כמעט הכל. בשנות ה-90, תשתית העבודה שלי הייתה בכלל ב-IRC, כן? הבראוזר, פייסבוק. איפה אתה נמצא? מה המקום שדרכו אתה רוצה לעבוד? ואם התשתית שלך, מערכת הפעלה שלך קרי, צ'אט ג'י-פי-טי, או ששם, וואטסאפ, עד היום, וואטסאפ, הרבה פעמים, התשתית שלי למצוא לינקים. למי שלחתי את זה? כן? אני עובד דרך הוואטסאפ, זה מאוד הגיוני מבחינת.
0: אז מבחינתך, כאילו זה נשמע הגיוני לשמור את כל המידע. אגב, בג'מיני אי אפשר עדיין למחוק צ'אטים, שזה מטריד לגמרי.
1: בהחלט מטריד. ואתה באמת חושב שזה נמחק כשאתה מוחק את זה מצ'אט ג'י-פי-טי?
0: אני רוצה להאמין.
1: I want to believe.
0: טוב,
1: אבל באמת יצאתי מאוד מאוד ציני היום, ואני רוצה להגיד שאני רואה את זה כדבר חיובי. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, הטכנולוגיה עושה את העבודה שלה, שזה לא טריוויאלי בכלל. טכנולוגיה סקס. ואני מאוד שמח בזה.
0: איזה יופי. אני רוצה להודות לכם, מאזינים יקרים שלנו, שימו לנו לייק, תעקבו אחרינו אם אתם לא עוקבים, יש הרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזאת בלי לעקוב אחרינו, תעקבו אחרינו.
1: זה לא בסדר.
0: ממש, תעקבו. שימו לנו 5 כוכבים אם אפשר, לייק או כל דבר אחר, גם על הפרק הזה, זה ממש ממש עוזר. מוזמנים לשלוח לנו הודעות על כל מה שדיברנו היום, אם אתם חושבים שזה לגיטימי, עוקבים. אם יש לכם סיפור על מנכ״ל שלא אהב שעוקבים אחריו, אפילו בלי לספר על שם החברה, אני אשמח לשמוע ולספר את זה בשמכם או בשם האילם שלכם. שנה חדשה בפתחנו, ועוד מעט אולי נעשה איזשהו פרק שמסכם
1: את השנה. מרי קריסמס.
0: יש לנו שיר נחמד, אני מאוד מקווה שתהנו ממנו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי גדי. גדי יבוא,
1: ביי.
0: ביי.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

עוד שיר, אני כותב עלייך עוד שיר, חופשי, רק איתי על דעת חופשי, עוד שיט, שנינו עוברים ביחד עוד שיט,

0: חופשי, רק איתי על דעת חופשי.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

מזכירים את חיפה עם בקבוק של מטאוס, את נראית כה יפה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אפילו לא מנסה. נפרדנו ונפגשנו שוב, איזה פוקס.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

דיאגו גרינצ'ו בחוד איקס ואל וואן דאבל פס וזה עוד גול הפרצוף, סטאצלום שקרים סלח לי טונה לי זה לא הימורים עוד פרושות למסגרת ימה לא נותן עוד ביתה מיותרת לא כמו מוריניו, אתה לא מיוחד מעלן

האזנתם למוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים עם נילי גפנן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ועכשיו משחקי הכיס עם ליאל קייזר. כן, טלי, ערב טוב. אנחנו על משחקי הכיס עם מה שעלול להפוך לבעיה הגדולה של כל מי שחי כאן. ההגירה המוגברת של השכבות החזקות. המספר שלנו הערב הוא 1370. בשנתיים האחרונות עזבו את ישראל 1370 רופאות ורופאים לתקופה של לפחות שנה. זה יותר מבית חולים שלם. ככה לפי נתונים חדשים שמתפרסמים היום. והנה עוד מספר, 25. 25%, כלומר רבע ממס ההכנסה שמדינת ישראל גובה, מגיע מפלח אוכלוסייה מאוד ספציפי, ואני מדברת על עובדי תעשיית ההייטק. ולמה אנחנו בבעיה? כי עובדי ההייטק ואיתם אנשי מקצועות הרפואה רווחיים מאוד גם כן, הם בדיוק האנשים שלפי כל המחקרים האחרונים עוזבים את המדינה בשנים האלה בקצב מוגבר. בתוך 4 שנים הסכום שישראל הפסידה במיסים בגלל ירידה מהארץ קפץ פי 2.5, מ0.5 מיליארד שקל בשנה ל1.2 מיליארד. אם העזיבה של השכבות החזקות ביותר תמשיך להתגבר באותו הקצב, ברשות המיסים מעריכים שהאובדן הזה יגיע ל3.5 מיליארד שקלים בכל שנה. והכסף הזה שהמדינה במרכאות מפסידה הוא בעצם כסף שכולנו מפסידים. כסף שלא הולך לבניית בתי חולים, לפיתוח תחבורה ציבורית, בניית כיתות וכל דבר אחר שכולנו צריכים. עוד על מה שתעשה לישראל בריחת המוחות ואיתם הארנקים הכבדים, האם אפשר לעצור את הסחף או שהקרב אבוד, ואיך הבחירות הקרובות ישפיעו, בכתבה שהכנו.
3: היי, טוב, בוקר טוב. תעשה לי הפוך קטן חזק, בבקשה לקחת. תודה רבה.
4: עם הציור, עם הלב.
3: כיף, תודה.
5: אתה אוהב את ישראל?
3: מאוד.
5: כן?
3: מאוד. לא חושב שיש מקום שאתה מרגיש בו יותר בבית, וזה שלך.
2: דוקטור גל גולדשטיין מת על ישראל, או לפחות ככה הוא טוען כששואלים אותו.
5: למה אתה לא כאן?
3: כי איכשהו התגלגלתי בברלין לעבוד במרפאה, פתחתי שם עסק, מרפאה ישראלית.
2: האהבה הגדולה הזאת לא מנעה ממנו לעלות על מטוס לפני 11 שנים עם כרטיס לכיוון אחד לברלין. מאז, חוץ מחופשות וחגים וביקורים משפחתיים, דוקטור גולדשטיין ממש לא הביט לאחור.
5: מבחינת קריירה, היית חוזר לכאן?
3: כן ולא, תשמעי, אני מנהל מרפאה, מנהל מרכז רפואי, אז כתפקיד ניהולי זה קצת אחרת, אבל כרופא שכיר שעובד, בואי נגיד, בקופת חולים, על כמות שעות העבודה והלחץ שיש לרופאים פה הוא משמעותית גדול יותר מהלחץ שיש להם אצלי במרפאה. מה שבארץ, אתה זמין 24/7.
2: מספר הרופאים שעזבו את ישראל בשנים האחרונות מבהיל ממש. מחקר חדש שמפרסמת אוניברסיטת תל אביב היום מעלה ש-1370 רופאים עזבו את ישראל בין 2023 ל-2025. זה זינוק של 94% ביחס למה שהיה בין 2013 ל-2015. ברשות המיסים מדברים על קפיצה של 100% במספר עובדי מקצועות הבריאות, רופאות, אחים ועוד, שעזבו את הארץ בשנתיים האחרונות.
3: אני מקבל פניות במרפאה, אני לא אגיד על בסיס יומי, אבל כמעט על בסיס יומי, של רופאים מכל התחומים שמאוד מאוד מאוד מתעניינים בלעבור. וכמות הפניות היא רק הולכת וגדלה.
2: הנזק ששירותי הרפואה שלנו סופגים ברור, פחות רופאות, תורים שמתארחים, וההבנה שהרבה פעמים דווקא טובים ביותר הם אלה שעוזבים, ומעבר לכך, יש כאן כמובן גם פגיעה דרמטית בכיס של...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה? תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים, כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן, אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבויקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול. שוב.

אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוכים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל התייבש, לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין, אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד

אחד מהאחים. אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק? במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו, הביט לתוך עיניה החכמות המלאות באהבה וענה, כן אמא, ברוכה הבאה, בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות. שמיים

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים. שם

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה עם השמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזמתם לחצי שעה של מוסיקה לועזית נוסטלגית. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים. לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. 62% מן המשתתפים בסקר סבורים שתפקודו של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לא היה טוב. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשיים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה, בעודו שוהה בחוץ לארץ, כולל הבטחות להשתלב בחמישייה הראשונה כדמות הביטחונית הבכירה. עם זה, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד, בין היתר בשל קשרי הידידות בינו לבין אייזנקוט. בתוך כך, בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. עוד דיווחה כתבתנו כי איילת שקד הודיע לבני גנץ שהחליטה שלא להתמודד בבחירות. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן פרסמה הערב את רשימתה לבחירות. במקום השני רפי בן שטרית, בשלישי טליה לנקרי, ברביעי חבר הכנסת עודד פורר, בחמישי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בשישי שרון שרבי, בשביעי חבר הכנסת חמד עמר, ובשמיני חבר הכנסת יבגני סובה. פעילות צהל בלבנון. הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס אלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס אלי טהר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם ייסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. כתבנו מעדכן כי השבוע תובא התוכנית לאישורו של מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו. לאחר מכן תוצג לדרג המדיני כדי שיאשרה סופית. בתאונת דרכים בכביש 99 ליד קיבוץ ניר נפצעו 5 בני אדם. ילדה כבת 10 נפצעה פצעים קשים, צעיר כבן 20 נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים זיו בצפת ורמב"ם בחיפה.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
2: I'm gonna do it one more time.
1: One more time on your favorite station.
3: רדיו סהר.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: You're welcome.
2: Hi, I'm Chapel Roan and this is
3: רדיו סער.
4: רדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עכשיו ורדיו סהר, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.
1: היי, I'm Bad Bunny.
2: רדיו סהר.
3: רדיו

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנה נעימה.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, הורות על הרצף. פודקאסטים שרון קריף חיסון. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
2: איך את מרגישה שזאת הצלחה, סקסס, כן, באמת? ככה זה נראה.
3: надоело мне сверять, надоело мне. Надоело мне сверять, надоело, ело, ело.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול, התנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים, במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בוינג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי ההמראה מנמל התעופה של מיאמי נסגרו בשל התקרית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך היום הוא גם מסר לאויבינו. צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף. מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה ישלם על כך מיד מחיר כבד מאוד. הרמטכ"ל ציין כי התרגיל היום הוא צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התרגיל בחן התמודדות עם כמה תרחישים ובהם חדירת מחבלים לחניתה, פגיעת רקטות במגדלי עזריאלי בתל אביב ובאתרים אסטרטגיים ופשיטה של מחבלים על יישובים בעוטף, על סדרות ועל בסיס צאלים. תרגיל לא כלל ירי מאיראן. בצהל כבר זיהו כמה כשלים. כתבנו מוסר כי באחד הפיקודים לא הצליחו להבין במשך כשעה את תמונת המצב באירוע. פעילות צהל בלבנון, הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחס לרכס עלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס עלי טהר יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם יסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים בתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד ששחוק וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשם מה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: אין בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה. תבדוק בצ'אט ג'י פי טי.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי זה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן. לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, תכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה, כאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר, יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה הסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: נכון,
0: יש לי יכולת החלה.
1: זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק, אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה, אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, כן. לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידה כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. הלמה כן. שלי, אגב, כן. כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כי הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח' אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור ללב. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו בהלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? כי הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ עולים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל עם צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתת ת, אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, בכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי,
0: כן.
1: אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לכרמיאל.

0: התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם מיודבט עד יודבט שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
1: להבין שאני אוטיסט.
0: כן. זה היה משימה לא פשוטה.
1: כי מה לא פשוט בזה?
0: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגלך? החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו. יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו זה יותר הסברה והבנה. כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
1: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
0: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
1: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
0: לא, זה לא קרה לי מה...
1: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
0: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
1: את הכיתה תקשורת.
0: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
1: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
0: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
1: איך זה קרה?
0: הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
1: כן.
0: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
1: כן.
0: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
1: הסברה לא נגמרת לעולם.
0: ברור,
1: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
0: זה עצוב, אבל למה אני אלך? זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
1: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
0: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
1: איפה?
0: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בבית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
1: בתור מה? מה היה התפקיד?
0: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל
1: הכיתות. תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
0: שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
1: עם ילד ספציפי?
0: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי אליהם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
1: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
0: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
1: הרווחת על זה כסף.
0: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
1: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
0: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. זה לא נעלם הדבר הזה.
1: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
0: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
1: כן.
0: אבל כמה שאני...
1: מה אתה עושה כשזה קורה?
0: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
1: איך גילית שזה עוזר לך?
0: בגיל 16.
1: תספר לי על זה.
0: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
1: בטח.
0: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מי שאמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת, יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים. ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
1: וואו.
0: החלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
1: חתיכת אתגר.
0: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעלי צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. אל תשבו בדבר תעשו כלום, תעשו משהו.
1: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
0: כן,
1: שאתה
0: במוח,
1: רק עם המחשבות,
0: זה עוזר למוח.
1: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
0: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים,
1: כן.
0: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
1: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני

0: רגע סערורית, זה רגע אפילו לא עסק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי?
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם מי יותר קל לך? עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי, אגב, עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה, אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא. אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, הכי דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדעת לי איזה נורה, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לעדו, לא שמעו את זה, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים?
1: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי למי שצריך, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, מאוד, תמיד הרגשתי משמעותי, יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כן. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן, בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון. וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט, אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: זה לא היית אומר את זה.
1: לא, זה לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי, לא בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי שהוא... שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים, שראיתי מהאנשים האלה, והרי אני לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים ליכטיפיטיקלים, שאני פיטיקל זה... לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה,
0: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בעלך זוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו איזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של...
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם,
0: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שעוזרים?
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה של לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא
0: מחשב,
1: אני יוצא
0: חוצה. פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, הרי ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך. להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של...
0: תמיכה.
1: תמיכה, כן.
0: סוג של תמיכה.
1: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאת
0: כלבים. יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי. אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל טוב מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרתי. באמת? אני ואחי חברים טובים. מדהים. אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו נכנסים לזה מתעשתים. לא יותר מדי. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: המציאות,
0: לא? זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי. כן. אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם, הוא יצא.
0: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים, דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים יותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה. אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול,
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשימי לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר, ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. אלא, את אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו.
1: נכון.
0: זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3-10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור, וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, תחליט אתה מכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין. ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה או לא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה גיל טיפש 16, איך שזה נקרא טיפש 16.
0: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב...
0: מתוך המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את ה... יש את המציאות, המציאות זה לא צמא גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליב בן ה-15, כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, כאילו, סתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת, כאילו, היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תחסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תחסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי עצם הכל טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תחסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
0: איזה זכות יש לה.
1: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב, ובאמת...
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה לזכות, להתעכב
1: כן.
0: על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אמרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית כן, את זה, אבל כן. זה הכל בזכותך, כי היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע לי. דרך למישהו, והוא וואלה אחרי פעם פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. Okay. ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, של, אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד,
1: יש לך דרך, לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה...
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש בכבישים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: הכל ביחד. זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. כי אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה
1: עולים. יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה. אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע, אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון זה הכי טוב
1: אותך,
0: לנפש.
1: זה בטח, מספק אותנו.
0: חד משמעי.
1: אין בעיה.
0: אז תודה, יאב, תודה
1: בכיף,
0: רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש שהמקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים, לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים מתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200 אלף קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם בימים האחרונה. עם זה במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד. בתוך כך בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול להתנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בוינג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי המראה בנמל התעופה נסגרו בשל התקרית.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

See you there on the dance floor. Looking at me, looking at me.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

שלושה בחורים חולמים על אישה, על גלידה, הקולנוע, כדוסל בשכונה. שלושה חברים

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.
2: הלוואי תחזיר אותם אלינו אחד אחד, ושהנפש תתרפא פה מיד מיד. הלוואי נשמיד כבר את הרוע וצחוק בצד. הסתדרנו לבד גם בלי הממסד.

תן לצדק לנצח, לא חמאס, איראן. תן לישון בלילה בלי האזעקות, כל מטוס שעובר, הלב שלי דפיקות. תן לראות ימים יפים יותר בלי חדשות, שפירקו את המדינה שלי לחתיכות. לא יכולתי לדמיין אף פעם כזה סיוט, דבר אחד בטוח זה שכשנקום נצא חזקים יותר מהמבול, מאוחדים מכל עבר, אין להם סיכוי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: לשטוף הכל.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

האוויר. אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שנה.

תגידו אמן על הילדים שלנו. שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם. שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אז אני

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר. אני נוסע אל השקט, בזהירות את מנשקת כמעט, שרפנו אדום, והשיער שלך ברוח, אני מרגיש

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: וואלה, בדיוק אני... בדיוק שחררו אותנו. זאת אומרת, יצאתי אתמול מהעזה, והיום עשינו זיכויים וכאלה, ואני... מסיים.
2: עכשיו זה באמת, שרעתי לספר, כתבתי כדי לשרוד, שולחן בבית ערבי כבוש, שבע מחברות מלאות, לא להתרגל, לא להפסיק לזוז, תמיד על הלוז, כל הזמן ביחד, כששמח, כשעצוב, החבר'ה שלי זה אחים בלוז, עוד יעשו לנו בבר 50%, סקרנות שם בחוץ,

חולי הימין הייתה צפופה מדי, מרחק 20 קצרים. עשיתי מה שצריך, דיברתי עם עצמי. לאחד היו מעצורים, אחר סערורי. תנועה בין השיחים ויורים. סטטיסטיקה, בליסטיקה, מיסטיקה. זה היה יכול להיות אני, שיחה עם הממפי. כולם חוזרים מכאן, לילה שחור ודמיוני. רק דמעות וסיגריות, כי

0: קרה כלום.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. לילה טוב והאזנה נעימה.

מדינה קטנה, חלומות גדולים, כולם רוצים אותו דבר, אנחנו לא שונים. עיתונים מוכרים שקרים, רובנו לא קונים. אנחנו דור חדש, במקום להרוס בונים. לא ארץ נהדרת, ארץ אוכלת יושביה. הלכנו לאיבוד כמוני בסניף של איקאה. ילדים גדלים לתוך כל הטירוף הזה, יד שמאל ועד ימין שתיהן הן חלק מהגוף הזה. בתוך כל הטירוף אין זמן לחשוב מה לא תקין. פוליטיקאים מנותקים, כולם מותקים. תקשורת מפלגת, מלחמות בתוק בקרק.